0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartel talates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

FM Tartus ja Tartumaal 104,7 megahertsi. The world is ours.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartelt alates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kaku ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ringhäälingu.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab veidi vihma, mõnel pool on udu. Hommikul jõuavad merelt saartele tihedamad vihmapilved. Tuul pöördub saartelt alates kagusse ja lõunasse ning tugevneb 4-10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +7, Virumaal kuni -1. Lääne-Eesti rannikul on aga soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääne osa. Pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kaku- ja lõunatuul 5-10, puhanguti 13, rannikul 8-13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: FM , number üks Lõuna-Eestis .
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . Tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .

0: ja Eesti maahilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad eri hinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Helista telefonil 1720.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Ring FM, Eesti kuld.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel hedelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere kõikidele, kell on 7-3 minutit saanud, nüüd taas on üks hommik kätte jõudnud ja seekord meil siis kolmapäeva hommik. Hakkab lähenema jälle nädala lõpp masinliku kiirusega, mille üle meil on ainult hea meel ja me viskame vihjeks siin ülesega ühe kuupäeva, milleks on 19.10. Väga palju ei kommenteeri, aga 19.10 jätke meelde.
2: Tere kaunist hommikut, ilusat kolmapäeva, oleme valmis seda nädala selgroogu murdma hooksalt ja me murrame seda 4-graadise ilmaga.
1: No, mis, jah.
2: Täna öö oli jumala külm, ma ei tea, kas sa panid tähele.
1: Ei pan, ma magasin öösel.
2: On ju. Ja minul on alati siis voodile kõige lähemal aken, on ju ülevalt lahti kogu aeg, ükskõik, mis see aasta aeg on, valdavalt on lahti, on ju. Ja eile öö oli esimene kord, kus ma ärkasin selle peale, et mul oli külm ja ma pidin panema akna kinni. Siis ma sain aru, et öö on jahe ja täna seda natuke jahedust jagub ka, aga tuleb kuni 11 graadi vihma ei tule, nii et selline...
1: Suvine ilm tuleb.
2: Suvine ja näitas, et öösel, ma ütlen kohe, mis kell see sul oli, oligi keskajal või ühajal või nii oli 1 või 2 graadi, nii et väga ligidal nagu sellele sellele kraapimisele, mida Kristjan nii väga ootab.
1: Just, aga noh, näe hommikuks oli lahenenud ikkagi pluss poole peale, et aitäh. Olgu, ega see tuleb ja see tuleb üle elada, aga siin muud midagi ei ole, lihtsalt praegu ei ole vaja ennast niivõrd palju traumeerida. See ongi asja võiti.
2: Ja, no saame hakkama. Tead, et
1: ei tea.
2: Minu taksoseiklused, eks ole?
1: Ei, no kus on nüüd jalaseiklused, siis see pull, on, see pull sai ikka jube ruttu läbi.
2: See ei saanud läbi, ma olen väga aktiivselt selles mõttes jalutanud, aga küll, aga ma ütlen, et ma iga hommiku jah, ei ole nagu siia jala jõudnud, et mõned hommikud on erinevad, eks ole, aga mis ma tahtsin öelda on see, et kuna ma olen tihe nagu Bolti kasutaja, siis mingid, vaata, teatud taksojuhid on juba tuttavad mulle. Ma juba tean umbes,
1: mis... Viskate linna peal ka käppa, kui sõidab mööda sa kõnnid
2: ei viska ka, aga ei viska ka 100%, ma tean, et üks taksojuht tunneb mind ära, sest saad aru, kuskil teisel pool linna otsa millalgi, kui me nagu niimoodi kõndisime üksteisest mööda oma peas nagu, oota, ma tean teda kuskil, siis mul tuli meelda Aadam Boldi juht, ta vaatas mind ka korra ja siis oli see moment mingi, kas me ütleme midagi või me ei ütle, aga ei meie
1: väga awkward, eks ole,
2: see oli natuke awkward,
1: aga kas sellest asjast võiks välja tulla juba mingisugune sükkene suurem ja natuke sügavam suhe ka, et
2: võibolla... Ai, ta oli 60 pluss, et sealt ei nagu...
1: No ongi selles mõttes juba elu näinud ja tark ja...
2: Ah, okay.
1: Ja tead ja oskab kogemusi jagada.
2: Et... Võibolla see on sinu maitse, aga päris minu maitse jah, nagu ei ole, et aga on üks...
1: Selle venna see maist kukkus praegu põmm.
2: On.
1: Kõik ta nii lootis.
2: On üks.
1: Tänava peal juba korra naeratas, aga nüüd on läinud.
2: Ta ei naeratanud. See suu oli jumala kriips.
1: Sina nagu naeratsid talle.
2: Ma ei naeratanud, aga on üks taksojuht. Ja ma tean täpselt, milline ta on, sest et kui ma istun sisse, siis mul tuleb meelde, aas on see. Ja tema on nii-öelda siis nagu selline jõuluvana, saab talle nagu öelda, sest ta jagab kommi. Ja see näeb välja nagu niimoodi, et tal on armatuuri peal siis hunnik nagu komme.
1: Nii.
2: Kui sa istud sisse enne, kui sa sõid alustata, võtab peoga ja siis annab nagu taha istmele sulle peoga kommi. Ja seda ruu.
1: Päris kahtlane.
2: Ja mul oli ühest eelmisest sõidust, mul oli need 4 kommi nagu kotis on ja...
1: Jaisid need tagasi ja?
2: Ei, ma ei annud tagasi ja eile õhtu siis sõitsin nagu koju, võtsin kesklinnast nagu poldi, et kiiremini saada ja siis... Ja siis see auto tuli ette ja siis ma sain uue portsu komme, nüüd mul mingi 8 kommi nagu kotis. Ja ta on sõike nagu tore vana härra, aga ma ei ole nagu osanud kuidagi nagu keelduda ka. Et...
1: Ma arvan, et see on äkki, kas ta kõigile annab neid komme või?
2: Jah.
1: Yeah. No. Ma mõtlesin ainult nagu... sulle, et ta on ikkagi, noh, nagu pilgu peale pannud , et nüüd on vaja .
2: ei , ei , ei , see on kõigile , see ongi tema nagu selline viis , ma ei tea , kas ma loodan , et ta saab rohkem võib-olla tippe selle eest või rohkem viie tärni nagu sõita . aga tal on terve hunnik komme seal ja siis ta lihtsalt annab sulle nagu peoga , et noh , igal ühel oma selles mõttes .
1: ilmselgelt . nojah , muidugi . andke siis igasuguseid asju Kairile , kui ta tuleb sõitma , siis saate paremad punktid .
2: ei , mõtle seda , kui armatuuril oleks , vaata näiteks rahatähed on ja sa võtad peoga ja annad
1: sinna taha , vot ma sõidaks , ma ainult selle taksoga sõidakski .
2: sama , ma nagu kuidagi üritaks .
1: makstakse lihtsalt , istud taksosse , siis makstakse peale .
2: ja seni cancel daks kõik sõidud , kuni tema takso tuleb ja jagab peoga , aga no vot selliseid seiklusi
1: väga hea , millised seiklused meil saates ette tulevad , seda me kuuleme ka . räägime siis tervise teemadel kella 8 ajal taas ja kultuurishow muidugi täna ka kella 9 ajal , nii et on , mida kuulata . kõik muud asjad ka tulevad , järjepanu , mäng meil ja horoskoop ja ajaloosündmused , kõik tuleb , ärkame

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616, märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

täna on 14. oktoober, 14. oktoober toob mõned ajaloosündmused ka kaasa endaga, vähemalt on toonud, vaatame siis üle, sünnipäeva lapsi ka siin üks piudeis. 1872 tänasel päeval avati Jaapani esimene raudteeliin ja Jaapani esimene raudteeliin viis siis Tokiost Yokohamasse ja siis Yokohamast Tokiosse tagasi ka. Aasta 1926 tänasel päeval Londonis ilmus aga Alan Alexander Milne'i lasteraamatu Winnie the Pooh esimene trükk. Aasta 1928 tänasel päeval Tõrvas avati Vabadussõja mälestus samas, siis aasta 1962 Kuuba raketikriis ja Ameerika Ühendriikide luurelennu Q2 pildistas Kuubal ehitatavaid Nõukogude Liidu raketibaase, sealt oleks peaaegu alguse saanud ka kolmas maailmasõda. Aasta 1964 tänasel päeval Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee esimees või esimene sekretär Nikita Hruštšov kukutati ametist ja tema asemel sai uueks esimeseks sekretäriks Leonid Brežnev. Siis aasta 1991 Eesti sai UNESCO liikmeks ja aasta 2012 Felix Baumgartner hüppas alla 39 kilomeetri kõrguselt ning ületas esimese inimesena vaba langemises ka helibarjääri. Päris julge ettevõtmine oli see, aga noh, need Red Bulli võtad sisse, siis hakkadki hüppama nii kõrgelt alla. Aasta 1890 on sündinud täna siis USA 34. president, ehk siis Dwight D. Eisenhower. Aasta 1927 on sündinud inglise näitleja Roger Moore, kindlasti tuntud James Bondina meile teame. Aasta 1939 on sündinud USA moelooja Ralph Lauren, siis 1940 Cliff Richard, inglise laul ja Jaan Elvest, Eesti maadleja 1962 ja Jüri Jaanson, Eesti sõudja ja olümpiamedalist 1965 on tema sünniaasta, nii et selliseid inimesi ja sündmusi tänasest päevast ajaloos.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta Whitening või Fluoride 75 ml 2,79. Valik Luxlis šampoone ja palsameid 300 ml 1,79. A1000 Market. Koos paneme kõik särama.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Said täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: Sellel nädalal jagab Lõuna-Eesti hommikuprogramm ära kinkekaarte ja kinkekaardiga võib võitja minna 20 euro eest soodsa sahvri või soodne sahver poodidest siis endale ühte koma teist soetama ja asjad on ikkagi seal nendes sahvrites nii soodsad, et 20 euro eest saab sealt ikka hulga asju kohe.
1: Ma just tahtsin öelda, et võib ju tunduda, et tavapoe saa 20 eurot, mis sa siis ära ei ole, et piim ja leib ja vorst ja ongi kõik soodsas sahvris, sa laod korvi ja laod korvi ja laod korvi.
0: Ja raha otsa ei saa.
1: Ja raha ei saa otsa, sest on soodne koht tõesti, eesmärk on neil ikka vähendada toidu ja muude kaupade ära viskamist. Müüb palju erinevaid tooteid, nii toidu kui ka tööstuskaupu soodsa hinnaga. Ja nende kaubavalikus on osadel toodetel parim enne kaugel, osadel lähedal või möödas, aga ikkagi müüakse kvaliteetseid asju, et kedagi ei mürgitata.
0: Mürgitata, jah, ja nii riknenud värgiga seal.
1: Just nii, et tasub oma silmaga üle kaeda ja kusjuures meilt siit üle tänava Selveris näiteks on kõige lähem, Võru 77 aadressil.
0: Meile kõige lähem.
1: Ja mis ma ütlesin siis?
0: Noh, kõige lähem, aga meile kõige lähem.
1: Ma ütlesin enda.
0: Aga võibolla mõnele on näiteks Turuhoone
1: kauplus. Ma just tahtsin jõuda sinna, et
0: Võrus, on veel vähem.
1: Võrus 77 on üks aadress ja teine on siis Vabaduse puiestee 1, eks siis Tartu Turuhoones on ka soodne sahver.
0: Sõnumid numbrile 1616, märkusõnaks siis ei midagi muud kui soodne sahver. Oma nimi ja elukoht ka kindlasti sinna juurde ja saate lõpus siis 20 eurose kinkekaardiga välja loosime.

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis sinu asi on.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.

0: Ott Lepland ja hommikud.
1: On need ilusad vähem. Tõesti.
0: On nii ilusad on. Aga kui ilusad päeva lubab meile horoskoop, saame kohe ka teada ja järjest alustame. Töönädala keskpaik võib tuua sulle võimaluse panna proovile oma läbirääkimisoskus, et keegi võib täna esitada tingimusi, mis sulle esialgu suugi ei meeldi, kuid kompromiss võib osutuda mõlemale poolele kasulikuks. Tööl tasub jõulise tegutsemise asemel proovida veidi kavalamat lähenemist. Pärast lõunal võib üks väike õnnestumine anda kogu ülejäänud nädalaks uut hoogu. Õhtul võiksid lubada endale midagi, mis pakub puhast mängulusti.
1: Sõnn, kolmapäev võib panna siin märkama, kui palju sõltub sinu enesetunne ümbritsevast keskkonnast. Mõni ebamugav töökoht, häiriv müra või pisike korralagedus võib olla sind juba mõnda aega märkamatult väsitanud. Täna tasub see häiriv asjaolu kõrvaldada. Tööl võib üks praktiline tähelepanek parandada ka teiste töötingimusi. Õhtul võib mõni ammu plaanitud ost või kodune täiendus lõpuks mõistliku lahenduseni jõuda.
0: Kaksikud, täna võib sinu ette sattuda olukord, kus tuleb kiiresti eristada kuulujuttu tegelikust infost. Ära lase põneval lool ennast kaasa tõmmata enne, kui oled asjaolud üle kontrollinud. Tööl võib sinu oskus õigeid küsimusi esitada säästa mitut inimest tarbetust sekeldamisest. Ja pärast lõunal võib üks lühike asjaajamine kujuneda ootamatult lõbusaks õhtul. Tasub vahelduseks valida tegevus, kus sõnade asemel räägivad teod.
1: Vähk, töönädala keskpaigas võib sinu tähelepanu vajada üks inimene, kes tavaliselt ise abi ei küsi. Märka väikeseid vihjeid, kuid ära muutu peale tükkivaks. Tööl võib täna sinu tugevuseks olla oskus luua turvaline ja rahulik õhkond ka siis, kui ümberringi valitseb sagimine. Päeva teises pooles võib mõni vana tuttav sulle meeldivalt meenuda. Õhtul võiksid proovida midagi uut oma tavapärases koduses ajaviites.
0: Lõvi, kolmapäev võib tuua sulle võimaluse midagi õpetada või omi kogemusi jagada. Sa ei pruugi ise arugi saada, kui palju sinu teadmised kellegile teisele tähendavad. Tööl tasub täna pöörata tähelepanu sellele, kuidas oma mõtteid võimalikult arusaadavalt edasi anda. Üks tänulik reaktsioon võib päeva eriti meeldivaks muuta. Õhtul ära võtta endale uut vastutust lihtsalt sellepärast, et oskad kõike hästi korraldada.
1: Neitsi, täna võib selguda, et üks töö või ettevõtmine on jõudnud punkti, kus edasi lihvimine ei anna enam märgatavat kasu. Oskus õigel hetkel lõpetada on sama oluline kui põhjalikkus. Tööl võib kolmapäev tuua võimaluse anda üks valmis tulemus lõpuks teiste hinnata. Ära karda tagasisidet, sest see võib olla palju positiivsem kui ootad. Õhtul sobib hästi mõni meelelahutuslik tegevus, millel puudub igasugune praktiline eesmärk.
0: Kaalud. Kolmapäev võib tuua sulle võimaluse näha mõnda tuttavat olukorda täiesti uues valguses. Keegi võib jagada oma kogemust, mis paneb sind seniseid arusaamu ümber hindama. Tööl tasub täna olla avatud erinevatele tööstiilidele ja arvamustele. Pärast lõunal võib üks meeldiv juhus aidata lahendada väikese isikliku mure. Õhtul võiksid võtta aega mõne kultuurielamuse saamiseks. Hea film, näitus või muusika sobib tänasesse päeva suurepäraselt.
1: Skorpion, täna võib sinu järjekindlus sattuda proovile olukorras, kus tulemused ei ole veel nähtavad. Ära muuda suunda pelgalt sellepärast, et keegi teine on kannatamatu. Tööl võib kolmapäev tuua väikese märgi sellest, et liigud õiges suunas. Samas tasub tähele panna, kas mõni senine eesmärk on vahepeal oma tähtsuse kaotanud. Õhtul võib üks ootamatu avastus või huvitav lugemismaterjal pakkuda sulle pikaks ajaks mõttemisainat.
0: Ambur, töönädala keskpaik võib tuua sulle võimaluse oma tavapärase päeva natuke rohkem liikumist lisada. Võib-olla tuleb ette sõit, asjaajamine või kohtumine väljaspool harjumuspärast keskkonda. Tööl võib just vaheldus aidata sul ühe keerulise sündmus või küsimuse värske pilguga üle vaadata. Päeva teises pooles tasub olla tähelepanelik pisikeste võimaluste suhtes, mis muidu märkamatuks jääksid. Ja õhtul võib mõni uus maitse või põnev toiduelamus pakkuda mõnusat vaheldust.
1: Kaljugits, kolmapäev võib tuua olukorra, kus pead otsustama, milline ettevõtmine väärib sinu tähelepanu kõige rohkem. Kõike korraga teha ei saa ning täna on mõistlik valida kvaliteet kvantiteedi asemel. Tööl võib üks selgelt seatud prioriteet aidata päeva palju tulemuslikumalt kasutada. Pärast lõunal võib keegi sinu otsustavust tunnustada. Õhtul tasub teadlikult vältida tööasjade üle arutlemist ja suunata mõtted millelegi hoopis meeldivamale.
0: veevalaja . Täna võib sind üllatada , kuid erinevalt inimesed erinevalt inimesed ühte ja sama olukorda tajuvad . See võib pakkuda huvitavat mõtteainet ning aidata sul oma seisukohta täpsustada . Tööl võib kolmapäev tuua võimaluse osaleda arutelus , kus just sinu ebatavaline vaatenurk osutub kasulikuks . Ära siiski püüa kõiki kohe oma mõtteviisi pöörata . Õhtul võiksid proovida midagi , mis paneb proovile sinu kujutlusvõime või loogilise mõtlemise .
1: Ja kalad , kolmapäev võib tuua sulle väikese , kuid olulise isikliku taipamise . Võid märgata , et mõni harjumus või suhtumine on sind viimasel ajal rohkem piiranud , kui oled arvanud . Tööl tasub täna usaldada oma võimet märgata detaile , kuid kontrollida ka praktilisi asjaolusid . Päeva teises pooles võib olla üks meeldiv uudis olemas , et sinu tuju tõsta . Õhtul sobib hästi rahulik loominguline tegevus või lihtsalt mõnus olemine , mis aitab töönädala teise poole värske tundega vastu võtta .
0: Meie ootame varsti vastu tunde või tähendab selle värske tundega ka uue tunni . Kohtume siis ja siis juba räägime tervisejutuga

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Tõrva vallavalitsusest, Riigi infosüsteemi ametist on stuudios Lüüli Lepik. Täna kell 15 kuni 15.10 korraldab Päästeamet koos partneritega selle aasta viimase üleriigilise ohuteavitussüsteemi EE-alarm testi. Testi käigus käivitatakse suuremates asulates sireenid ning vahetult enne seda saabub mobiiltelefonidesse SMS. Eesti app ja ole valmis rakendus teavitavad samuti testist ning infot jagab ka Eesti Rahvusringhääling. Päästeamet soovitab inimestel testi ajal läbi mõelda või proovida, kuhu ja kuidas nad oma hetke asukohas ohukorral varjuksid. Regulaarsete kontrollide eesmärk on veenduda süsteemi töökindluses, testida tehtud arendusi ning tuvastada võimalikud kitsaskohad. Lisaks tuletatakse teavitusega meelde, et reaalse ohuolukorra puhul tuleb sireene kuuldes viivitamatult varjuda. Vene ballistiline rakett tabas eile õhtul Kiievi soojuselektrijaama CHP-4 ja elumaja. Viies Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul kahe inimese hukkumise ning 21 vigastatuni. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et riik ei saanud lääneliitlastelt rünnaku kohta varajast eelhoiatust, nimetades sellist olukorda ebaõiglaseks. Sündmus leidis aset ajal, mil USA president Donald Trump tekitas segadust teadetega energiarelvarahust ning väitis samal ajal, et luureandmete vahetamist Ukrainaga pole lõpetatud. Washingtoni ja Kiievi vahelisi suhteid varjutavad ka Trumpi kõnelused ning kokkulepped Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, mida lääne poliitikud peavad ukrainlastele järjekordseks löögiks selga. Hoolimata pingsast olukorrast rõhutas Ukraina välisminister Andrii Sõbiha Varsavi julgeoleku konverentsil, et Ukraina positsioon ja mõjuvõim on viimaste aastatega märgatavalt tugevnenud. MTÜ Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti aktsiaseltsi koostöös avaldatud värske küsitluse kohaselt on erakonna Isamaa toetus tõusnud 24,3%. Liidri kohal oleva Isamaa edumaa teisel kohal paikneva Keskerakonna ees kärises viimase nelja nädala jooksul 2,6%. Esikolmikusse mahub veel Sotsiaaldemokraatlik erakond 15,4%, millele järgnevad EKRE, Reformierakond ja parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni osapoole Eesti 200 toetus langes rekordilisele 1,2% tasemele, mis on Norstati uuringutes nende seni madalaim tulemus. Kokku toetab praegusi koalitsiooni erakondi vaid 14,3% valijatest, samas kui Riigikogu opositsiooni erakondade toetus küünib 75,6%. Riigi infosüsteemi amet RIA kutsub küberturvalisuse kuul alanud teavituskampaaniaga inimesi üles teatama kahtlastest veebilehtedest e-posti aadressil cert@cert.ee, et petulehed internetist kiiresti eemaldada. RIA ennetustegevuste projektijuhi Liis Kleini sõnul levitavad kelmid e-kirjades, SMS-ides ja sotsiaalmeedias pankade, kullerfirmade ning teiste tuntud organisatsioonide nime alt võltsitud linke, et meelitada inimestelt välja raha ja isikuandmeid. Enne lingile vajutamist soovitatakse alati võrrelda tegelikku saatjat ja veebiaadressi ning võimalusel trükkida ametlik aadress brauserisse käsitsi. Kui oled pettuse läbi näinud, on teavitamine siiski kriitilise tähtsusega, sest sama leht võib endiselt ohustada teisi kasutajaid. Kuni 8. novembrini kestvas ennetuskampaanias löövad kaasa Elisa, Enefit, Politsei- ja piirivalveamet, Omniva ning SEB. Holdre lähistel asuvas Villa Silences kogunes enam kui 60 ettevõtjat ja kogukonna eestvedajat, et lükata käima kohaliku majandus- ja elukeskkonda arendav apoliitiline mõttekoda Tuleviku Tõrva. Visiooni õhtul toimunud paneel arutelul käsitleti piirkonna suuremaid tuleviku võimalusi, sealhulgas tuuleenergia arendamist ja helme tööstusala laiendamist, samuti hariduse ning kutseõppe sidumist majandusvajadustega. Algatuse eestvedajate Siim Kabritsa ja Andres Oleski sõnul on loodud mõttekoja eesmärk tuua kohalikud inimesed otsustamisse ning jõuda konkreetsete ettepanekuteni, kusjuures algatusega on juba liitunud üle 50 liikme, teiste hulgas Odaviska ja Magnus Kirt. Kohal viibinud energeetika ja keskkonnaminister Erkki Keldo tunnustas kogukonna ühtsust ning tõi välja idee kujundada Tõrvast riigi omavalitsuse ja investorite koostöö pilootpiirkond. Sündmuse piduliku hetkena anti pikaajalisele kohaliku elu edendajale ning endisele vallavanemale Maido Ruusmannile üle kohalike ettevõtjate loodud tunnustusmärk Tõrva teemant. Vormel 1 maailmameistrivõistluste sari sõlmis turismiorganisatsiooniga Visit Rwanda 10-aastase kokkuleppe, et tuua GP-etapid alates 2030. aastate algusest Rwanda pealinna Kigali lähistele. Uue Pugesera ringraja projekteerib endine võidusõitja Alexander Wurz ning see rajatakse Rwandat iseloomustavale vaheldusrikkale maastikule. Vormel 1 sarja presidendi Stefano Domenicali sõnul on Aafrika naasmine võistluskalendrisse sarja tuleviku jaoks oluline teetähis. Aafrika mandril peeti viimati Vormel 1 etapp 1993. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis, kus võidu pälvis prantslane Alain Prost. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel hedelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kell on 8:10 ja kolmapäeva hommikuti siis tervise teemad meil siin eetris ja täna me oleme taas ühed üsna tõsise teema juures.
2: Teemaks tulevad onkoloogilised patsiendid ja nende infovajadus. Meil on kaks külalist stuudios. Saab tere hommikust öelda Kadi Timma ja Mari-Leen Pärn.
3: Tere!
4: Tere ka minu poolt!
2: Alustame sellest, et onkoloogilised patsiendid, kes nende selle termine alla kuuluvad?
4: Onkoloogilised patsiendid meie mõistes tegelikult isegi... See uuring, millest me tegelikult täna rääkima tulime, käsitleb just vähidiagnoosiga patsiente. Ja miks vähidiagnoosiga, sest eesti keeles onkoloogilised kasvajad eristuvad just eelkõige vähidiagnoosiga patsientidest üldiselt selle poolest, et kasvaja saab siis alguse tavaliselt koes või organis, näiteks kopsuvähk, maksavähk, maovähk. Ja vähidiagnoosiga patsientid alla kuuluvad siis ka hematoloogilised patsientid, kelle siis haigus on enamasti verelooma või lümfisüsteemis, näiteks leukeemia, lymfoom, mida võib-olla inimesed veidi rohkem teavad.
2: Ja nende infovajaduses täna siis räägime, kuidas üldse selle teemaga alustada, no millist infot nemad siis vajavad kuidagi algusest peale kogu selle protsessi vältel?
3: Ja mina olen Kadi ja mina tegin tervishoiu kõrgkoolis oma magistritöö kasvajate infovajadusest ja miks me üldse seda probleemi uurima hakkasime, oli see, et see info on leitud, Tai tegi just värske uuringu ka, mis leidis, et inimeste tervisekirja oskus on pigem madal, eriti nendel patsientidel, kellel eriti just nendel inimestel, kes on hetkel saavad ravi, kellel on vaja ja vähi patsientid peavad lühikese aja jooksul tegema palju olulisi otsuseid, ravi otsuseid, et nad saavad selle diagnoosi teada ja kohe tuleb hakata otsustama. Et see hea info on eriti oluline. Varem on mujal maailmas uuritud ka seda, et kui inimene saab sellise info, millest ta saab aru ja ta saab seda piisavalt, siis kogu sellel raviteekonnal tal on vähem stressi, vähem ärevust, tema elukvaliteet on parem ja ta teeb paremat koostööd ravi arstiga ja parem ravisoostumus on, mis tähendab siis seda, et ta teab, millist ravi ta tahab.
1: Kas inimesed rikuvad nagu selle kuidagi ära ka sellega võibolla, et nad kipuvad väga usaldama seda doktor Google'it ja AI abi, et see tavaliselt inimene esimene asi läheb ju interneti ja hakkab kohe
2: sümptomeid
1: vaatama ja vaatama, milline ravi siis mulle nagu kõige on.
3: Ja tegelikult uuringu käigus tuli ka välja see, et internet on kõige kättesaadavam infoallikas patsientide jaoks.
1: Kui tõene see info seal on teine küsimus, eks ole?
3: Meil ei ole seda uuritud, aga mujal maailmas on ka uuritud ja on leitud seda, et tihti see info võib olla kallutatud ka majanduslikel eesmärkidel, eriti toitumisalane info, vähipatsientide toitumisalane info ja ta võib olla vastuoluline, ta võib tekitada rohkem segadust, kui anda seda tõest vastust, et see kindlasti on ohukoht.
2: Aga kuidas patsiendid võiksid käituda, et ilmselt selline suur uudis tuleb?
3: Toitumisalane info, vähipatsientide toitumisalane info ja ta võib olla vastuoluline, ta võib tekitada rohkem segadust, kui anda seda tõest vastust, et see kindlasti on ohukoht.
2: Aga kuidas patsiendid võiksid käituda, et ilmselt selline suur uudis tuleb, korraga on palju infot, palju otsuseid, nii

0: et neil on ka õdenõustajad, kelle telefoninumbrid neil on ja kui nad arsti võibolla nii hästi kätte ei saa, siis õdenõustajate numbrid on neil siiski olemas. Kui neil ei ole seda, siis järgmine kord, kui arsti juurde lähevad, tuleb küsida. Nii onkoloogilistel patsientidel kui ka hematoloogilistel patsientidel on tegelikult õdenõustajad olemas ja nendelt saab võibolla natukene, neid saab kergemini kätte. Ja kui on selline probleem, millega õde ei oska aidata, siis ta leiab selle onkoloogi ka kergemini üles.
1: Ja Kadi, võibolla sa tahad uuringust tuli meil ka välja, et on teatud teemad, mille puhul patsientid kõige rohkem infot otsivad just ise ja seal hulgas tõenäoliselt ongi internetist ja kus nad leiavad. Ja need teemad ongi toitumine ja füüsiline aktiivsus ja see just, kuidas nagu ennast toetada. Ja isenesest internetist otsimine ei ole ju halb. Meil on väga palju haiglate kodulehti, meil on Eesti Vähiliidu koduleht, meil on väga palju häid infoallikaid ja need kindlasti on väga head. Eks see info arusaamine, mõistmine, see on jälle selline keeruline koht ja selle kokkuviimine. Kui on kahtlusi ja küsimusi, siis kindlasti tervishoiu töötajakest üle küsida. Et see ise otsimine ei ole alati halb, aga just täpselt samamoodi doktor Googlit, AI-d. Tuleb suhtuda teatud ettevaatlikusega, aga see ongi see keeruline koht, et kui me räägime tervisekirjaoskusest, siis tervisekirjaoskus koosneb tegelikult ju neljast asjast, et üks asi on info ülesleidmine, info olemasolu, aga on ka see mõistmine, et kas see info nüüd, on ta nagu õige või ta on natukene võibolla ei ole nii õige või on ta, kuidas ta minu olukorda sobib, et kõik asjad, mis kirjas on, ma ei saa üks ühele üle tuua. Ja viimane aspekt on ka see, et kuidas ma seda infot siis nagu kasutama hakkan. Et see info otsimine on justkui nagu üks samm tegelikult selle info saamisel, aga see järgnevad sammud on keerulised ja ega sellele täpselt vastust ei olegi, see tulebki nagu sellise pika kogemuse ja uskuste käigus, mida paratamatult patsientil seal teema juures ei ole ja siis tasubki pigem uskuda mitte doktor Googlit, vaid ikkagi oma doktorit või tõesti õdenõustajat või tervishoiutöötajaid.
0: Ja arusaadav on see, et tegelikult internet ja ka AI on ikkagi kättesaadavad kui ka see õdenõustaja, et õdenõustaja ka ei ole 24/7 tagataskust võtta, aga nüüd tähtis koht ongi see, et kui patsient leiab AI-ga midagi, mis on teistmoodi, kui näiteks arst on öelnud, siis ta küsiks selle kohta, et miks see AI niimoodi mulle vastas. Või küsiks arsti käest, küsiks õe käest, et kui tekib selline vastuoluline info, siis küsiks üle lihtsalt.
2: Juttu keskel sai mainitud näiteks Vähiliidu lehte, kust võib infotuurida, et millised on siis praegu inimestele ja patsientidele kätte saadavad usaldusväärsed allikad?
1: No me nimetaksingi täpselt neid samu, ma arvan, Eesti mõistes haiglate kodulehed. Eesti Vähiliit on tegelikult ka kasvaja.net. Ma siin nüüd kohe praegu puusalt vist rohkem vist konkreetseid vähialaseid allikaid ei oska. Ma ei tea, kas Kadi, kas sa oskad mind täiendada?
0: Võibolla sa räägid sellest kampaaniast siin kohal?
1: Jaa, võibolla sellest kampaaniast. Kuna täpselt sama, et infot on mõnes mõttes hästi palju, samas veelgi rohkem on patsientidel küsimusi ja võib arvata, et on võibolla vastuseta küsimusi. Ja üks osa sellest infosaamisest ongi oskus küsida ka küsimusi ja samas teada, et mille kohta üldse ma küsida saaksin. Ja sellepärast, kuna täna on ühe Euroopa initsiatiivi abil esmakordselt Euroopa vähialase tervise kirjaoskuse päev, siis Eesti vähitõrje võrgustikuga me otsustasime ja arvasime, et võiks anda oma panuse, ühelt poolt uue tähelepanu sellele teemale ja teiselt poolt anda ka patsientidele ja tegelikult inimestel, kellega ei ole diagnoosi, võimalus küsida küsimusi vähikohta. Olgu need küsimused, ma ei tea, vähiennetuse, ravi, võimaluste, mille iganes kohta, kuidas vähk tekib, mis on, ma ei tea, kopsuvähk. Ma ei oska isegi välja pakkuda neid võimalike küsimusi, mis patsientid võivad olla. See kampaania ongi see, et sa saad anonüümselt küsida küsimusi. Need ei saa olla siis meditsiinilised, selles suhtes personaalsed, ei tule personaalsed vastuseid, aga me kogume need küsimused kokku, me sorteerime ja me leiame ekspertid, kes annavad neile siis avalikud vastused. Ehk siis see on võimalus küsida anonüümselt kõiki küsimusi, mis sul südamel on, millel sa ei ole siia maani saanud vastust ja me anname siis nendast parima, et need vastused tuleksid siis ekspertide näol tõenduspõhiselt nii-öelda infoallikast.
2: Ja millisel kujul või kust?

0: Neid vastuseid hiljem ka näha saab.
1: Jaa, me oleme planeerinud, et me jagame seda infot Eesti Vähitiere võrgustiku Facebooki lehel, nii nagu see kampaania info on ka seal Eesti Vähitiere võrgustiku Facebooki lehel siis üleval juba.
0: Ja kas selle teema kohta on midagi veel seal lõpetuseks olulist öelda või midagi, mida te tahate veel mainida, millest juttu ei tulnud?
1: Ma ei tea, Kadi, kuidagi julgustada veel patsiente?
2: Küsige. Vahel on, kuna ma olen õdenõustajana nüüd mõned aastat töötanud, siis patsiendid ei julge mõned asjade kohta väga küsida. Piinlikumad teemad.
0: Mõtlevad, et rumal küsimus.
2: Ja rumalaid küsimusi ei ole. Uskuge, keegi on veel seda küsimust küsinud. Ka sellised intiimpiirkonda puudutavad küsimused, probleemid. Rääkige õdedega, kui arstiga ei julge, rääkige õdedega. Sellepärast, et need on probleemid ja neile võib olla selliseid lahendusi või vähemalt leevendusvõtteid. Neid samu probleeme on olnud ka teistel patsientidel. Lihtsalt küsige, sellepärast, et meie ei tea, kui teie ei küsi, siis meie eeldame, et te saate kõigest aru ja teil on kõik hästi.
0: Suured tänud selle info eest ja selle hariduse eest ka teame ühest teemast jälle natuke rohkem. Kadi Timma ja Mari-Leen Pärn, täna tulemast.
2: Aitäh teile.
1: Aitäh.

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid, veoauto- ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.

0: 8:34 on kell saanud nüüd. Tere hommikus siis kõikidele nendele, kes kuulavad loomulikult ja tahavad auhindu meie käest võita. See võimalus on täiesti olemas.
1: Kostitame oma raadiokuulajad sellel nädalal soodsa Safri kinkekaardiga 20 eurot, nagu maast leitud, saab kasutada soodsa Safris nende kauplustes koha peal. Kokku on meil siis see nädal 5 kinkekaardi, me oleme nüüd kolmanda juures, täna ühel õnnelikule see läheb ja soodne Safri, nii nagu nimi ütleb, müüb palju erinevaid tooteid soodsa hinnaga. Nii et on mida osta, on mida valida, poed asuvad neil Tartus, Võru 77 aadressil, eks siis Aardla Selveris või Vabaduse puieste 1 Tartu turuhoones.
0: Saadke sõnumeid, number on 1616, märgusõnaks kirjutage ei rohkem ega vähem kui soodne Safri, oma nimi ja elukoht lisage ka kindlasti sinna juurde ja eks meie siis juba laseme loosirattal veereda siin saate lõpus, et 20 eurone kinkekaart välja antame.

0: tere hommikust kõikidele kuulajatele , Lõuna-Eesti hommikuprogramm on see , mida oled sättinud ennast mõnusalt kuulama ja väljas siis juba vaikselt hakkab valgeks ka minema . Kus see lubatud päike on , sa lubasid .
1: mina ei lubanud päikest .
0: ütlesid , et vihma ei tule ja .
1: ma ütlesin pilvine , sina ütlesid päike .
0: ma juba lootsin siin , aga .
1: näe , vaata seda pilveradu , ma ütlesin pilvine , täna ei saja , aga on pilvine .
0: ei
1: sina ootasid päikest lihtsalt nii suure huviga , et sa mõtlesid selle nüüd
0: mõtlesin
1: välja .
0: mõtlesin endale päikese välja .
1: aga ajalehte ka krõbistame , värske ajaleht meil täna postkastis oli . Natuke välismaa kurioosumeid ka , või see ei ole tegelikult kurioosum , aga uudis igal juhul . häkkerid on Prantsusmaal toimetanud ja väga huvitaval kombel , ühesõnaga .
0: No nii , ma juba kuulan .
1: Prantsusmaad tabas esmaspäeva öösel ebatavaline küberrünnak . häkkerid said kontrolli sadade supermarketite külmutus- ja jahutussüsteemide üle , mis hakkasid jahutamise asemel hoopis kaupa soojendama . tulemuseks oli tonnide kaupa riknenud toit .
0: sooja liha võtta näiteks , värsket sooja liha .
1: ei , ma mõtlen , et huvitav , et mis häkkerid vaatavad , huvitav , mida täna teha . tahaks midagi häkkida , aga pangad on igavad ja inimeste mingid krediitkaardid .
0: sulataks Selveri jääd . jäätised üles .
1: mingi aga poed ja vaata , see liha külmub seal , äkki ta siis enam ei külmu . ja pahatahtlikud häkkerid tõesti käivitasid siis tuhandetes seadmetes sulatusrežiimi . tõsteti mõnes süsteemis sulatustemperatuur 50 kraadini ja pikendati sulatustsüklit 1 tunnilt 8-le , et kahju oleks võimalikult suur . ühte poeketti kuuluva kaupluses kerkis temperatuur koguni 80 kraadini ning osad seadmeid hakkasid siis sulatama kõike seda kaupa ja kahjustada said üle 400 kaupluse ja kusjuures mõnes neist puhkesid ka tulekahjud .
0: nii kuumaks läks kohe .
1: see on üks veider viis , kuidas oma häkkimisoskusi nagu kasutada , ma ei tea , mis seal eesmärk nagu oli . ja ettevõtte sõnul töötasid siis enamik mõjutatud seadmeid aegunud tarkvaraga , millele enam turvauuendusi ei pakuta ja vot nii said nad küüned taha ja tegid krutskeid , aga huvitav jah , et siit ei tule see välja , et mis see huvitav nagu põhjus on , et oo .
0: igav oli .
1: tuleb nagu kõikidest asjadest laseme miljonite eest siis riknema kõik toidukaubad ja asjad , et no ma ei tea no. . aga ühesõnaga selliseid uudiseid Prantsusmaalt , häkkerid kimbutavad mitte ainult siis huvitav finantsseadmeid ja finantskohti , vaid siis ka nagu poode ja mingeid muid asju . võib-olla tõesti nad natuke testivad oma neid piire ja oskusi , et käsi on natuke rooste läinud , et .
0: vaataks , kuidas oleks .
1: igal juhul siit siis see meeldetuletus , et tasub ikka hoida oma asjad uuendatud ja ikkagi kaitsed peal , et sellist asja ei juhtuks .
0: väga õige . 8:46 on nüüd kellaaeg , meie ootame juba uut tundi ja ootame ikka põnevuse ja huviga , sellepärast et kultuurisündmuste ülevaade tuleb . kuidas on ettevalmistused
1: juba tehtud , valmis ?
0: on jah ? kas tuleb nii lühike või ?
1: on , mida valida , ei ole lühike üldse .
0: hea küll , uues tunnis kohtume .

0: kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ettemaksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklas.ee.
1: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
2: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Vali Coca-Cola, Fanta ja Sprite karastusjooke. 1,5 liitrit, 1 euro ja 39 senti. Kindii püksmähkmed. Erinevad suurused 4 eurot ja 99 senti pakk. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
4: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 556769.

let me go. Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Tõrva vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu kolm oppositsiooni parteid koos 9 fraktsioonitu saadikuga annavad täna peaminister Kristen Michalile ning tema valitsusele üle umbusaldusavalduse. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats rõhutas avaliku arvamuse uuringule viidates, et valitsus ignoreerib elanikkonna süvenevat majanduslikku ebakindlust ning plaanib pärast 2027. aasta valimisi uusi maksutõuse. Isamaa fraktsiooni juht Helir Valdor Seeder heitis valitsusele ette usalduse õõnestamist julgeoleku valdkonnas, tuues näiteks kaitseväe juhataja sõjalise nõuande eiramise ja Rosatomi tehasele antud sanktsiooni erandi. EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul on terve valitsuse umbusaldamine põhjendatud, kuna tõsiseid puudujääke esineb kõigi ministrite töös alates rahandusest kuni haridussüsteemi juhtimiskriisini. Umbusaldusavaldusel on 33 parlamendiliikme allkiri ning algatajad on teinud ettepaneku avaldusega liitumiseks ka sotsiaaldemokraatlikule erakonnale. Elanikkonna kaitse kuu raames testib Päästeamet koos partneritega täna üle-eestilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm ning käivitab reaalse ohueliga sireeni võrgustiku. Ajavahemikus kell 15-15.10 edastatakse ohuteavitus Eesti äppi ole valmis mobiilirakenduse ja Eesti Rahvusringhäälingu kanalite kaudu, millele eelneb lõunal saadetav SMS-teavitus. Ohuteavitussüsteemi testimisse on kaasatud SMIT, Häirekeskus, RIA, Riigikantselei ning naiskodukaitse, et leida süsteemi kitsas kohti ja hinnata reaalseid arendusvajadusi. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets kutsus kõiki elanike ning asutusi üles leidma testi ajal paar minutit, et mõelda läbi ja harjutada vajalikku varjumist oma hetke asukohas. Üleriigilise ohuteavituse analoogseid katsetusi viiakse läbi 3 korda aastas ning järgmine suur testimine leiab aset tuleva aasta 10. veebruaril. Vene ballistiline rakett tabas eile õhtul Kiievi soojuselektrijaama CHP-4 ja elumaja. Viies Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul 2 inimese hukkumise ning 21 vigastatuni. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et riik ei saanud lääneliitlastelt rünnaku kohta varajast eelhoiatust, nimetades sellist olukorda ebaõiglaseks. Sündmus leidis aset ajal, mil USA president Donald Trump tekitas segadust teadetega energiarelvarahust ning väitis samal ajal, et luureandmete vahetamist Ukrainaga pole lõpetatud. Washingtoni ja Kiievi vahelisi suhteid varjutavad ka Trumpi kõnelused ning kokkulepped Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, mida lääne poliitikud peavad ukrainlastele järjekordseks löögiks selga. Hoolimata pingsast olukorrast rõhutas Ukraina välisminister Andri Zõbija Varsavi julgeoleku konverentsil, et Ukraina positsioon ja mõjuvõim on viimaste aastatega märgatavalt tugevnenud. MTÜ Ühiskonna Uuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti aktsiaseltsi koostöös avaldatud värske küsitluse kohaselt on erakonna Isamaa toetus tõusnud 24,3%. Liidri kohal oleva Isamaa edumaa teisel kohal paikneva Keskerakonna ees kärises viimase 4 nädala jooksul 2,6%. Esikolmikusse mahub veel Sotsiaaldemokraatlik erakond 15,4%, millele järgnevad EKRE, Reformierakond ja parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni osapoole Eesti 200 toetus langes rekordilisele 1,2% tasemele, mis on Norstati uuringutes nende seni madalaim tulemus. Kokku toetab praegusi koalitsiooni erakondi vaid 14,3% valijatest, samas kui Riigikogu oppositsiooni erakondade toetus küünib 75,6%. Holdre lähistel asuvas Villa Silences kogunes enam kui 60 ettevõtjat ja kogukonna eestvedajat, et lükata käima kohaliku majandus- ja elukeskkonda arendav apoliitiline mõttekoda Tuleviku Tõrva. Visiooni õhtul toimunud paneel arutelul käsitleti piirkonna suuremaid tuleviku võimalusi, sealhulgas tuuleenergia arendamist ja Helme tööstusala laiendamist, samuti hariduse ning kutseõppe sidumist majandusvajadustega. Algatuse eestvedajate Siim Kabritsa ja Andres Oleski sõnul on loodud mõttekoja eesmärk tuua kohalikud inimesed otsustamisse ning jõuda konkreetsete ettepanekuteni, kusjuures algatusega on juba liitunud üle 50 liikme, teiste hulgas Odaviska ja Magnus Kirt. Kohal viibinud energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo tunnustas kogukonna ühtsust ning tõi välja idee kujundada Tõrvaste riigi omavalitsuse ja investorite koostöö pilootpiirkond. Sündmuse piduliku hetkena anti pikaajalisele kohaliku elu edendajale ning endisele vallavanemale Maido Ruusmannile üle kohalike ettevõtjate loodud tunnustusmärk Tõrva teemant. Vormel 1 maailmameistrivõistluste sari sõlmis turismiorganisatsiooniga Visit Rwanda 10-aastase kokkuleppe, et tuua GP-etapid alates 2030. aastate algusest Rwanda pealinna Kigali lähistele. Uue Pugesera ringraja projekteerib endine võidusõitja Alexander Wurz ning see rajatakse Rwandat iseloomustavale vaheldusrikkale maastikule. Vormel 1 sarja presidendi Stefano Domenicali sõnul on Aafrika naasmine võistluskalendrisse sarja tuleviku jaoks oluline teetähis. Aafrika mandril peeti viimati Vormel 1 etapp 1993. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis, kus võidu pälvis prantslane Alain Prost. Ja Eesti maailmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid saju hooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust, tere tulemast uude tundi, see on Lõuna-Eesti hommikuprogramm loomulikult, mis muu. Ja kolmapäev kultuuri sündmuste ülevaade siis ka, kui kultuurselt me saame ennast siis sellel nädalal harida, Kairi tundub, et teab.
2: Sügisesed seiklusundi orienteerumispäevakud on taas siin täna 14. oktoober kell 15.00 on orienteerumispäevak Vanemuise teemal ja Hurda pargis. See on hea viis motiveerida end liikuma ka pärast suve lõppu. Täna 17.00 kontsert kella 5.5 Annelinna harukogus. Tartu teine muusikakool alustab kontserdi hooaega Annelinna raamatukogus. See kord see kontserdi tutvustuseks võib öelda, et kõik puhuvad. Reedel 16. oktoobril 16.30 Laterna matk koos küünla valguse vestlus õhtuga taevaskojas. Matka ja vestlusõhtu eesmärk on viia argipäevast eemale inimesed, kes otsivad kontakti looduse, isenda ja pärimusega. Reedel 16. oktoobril 18.00 õhtusöök küünlavalgel Lukemõisa valitseja majas koos muusikaliste vahepaladega Stella Seimilt ja Peeter Alverilt. Nüüd, Kristjan, kuula tähelepanekud järgmist sündmust.
1: Oi, oi.
2: Mingi sulle. Reedel 16. oktoobril 19.00 Poilesk XXL Tartus Karlova teatris. Enne olematu vaatemäng, kus kõik osalevad artistid on saavutanud ülima nõtkuse ja enamus on võimelised istudes näiteks käsi põlvedele toetama. Ma ei tea, mis see lause tähendab. Ja keha harmooni. Ühesõnaga tuleb väga sensuaalne ja huvitav vaatemäng.
1: Ma ei saanud mitte midagi aru, nüüd, mida ma sinna vaatama siis lähen.
2: Artiste, nad on nõtked.
1: Nõtked, okei, selge. Seda tahaks küll näha, kuidas keegi nõtke on.
2: Lennukas perepäev teaduskeskuses. Laupäeval 17. oktoober algusega 10.00 päeva jooksul saab näha põnevaid demonstratsioone, katsetada ise lendamise ja lennumasinate toimimist, panna proovil oma täpsuse ning insenerioskused ja tutvuda sellega, kuidas päris teadlased ja insenerid oma tööd teevad. 17. oktoober samuti laupäeval algusega 10.00 laste ja vanavanemate sügispäev Tartu loodusmajas. Loodusmaja kutsub õuna mahla tegema, meisterdama ja üheskoos sügis nautima. Perepäev Elva linna raamatukogus laupäeval 17. oktoober 11.30 algusega. Elva linna raamatukogu sünnipäeva tähistame oktoobrikuus traditsiooniliselt perepäevaga. Tänavu toimub perepäev juba 9. korda ning põnevaid tegevusi jagub kogu päevaks nii lastele kui ka täiskasvanutele. Selle aasta peakülaline on AHA teadusteater etendusega Tähelepanu aju. Laupäeval 17. oktoober algusega 15.00 Suure sume retk Lodjakojas. Seilame suure sumega vara sügiseselt kaunil Emajõel, naudime lambanahkadel istudes päikest ja vaatleme jõäärsete loomade ja lindude tegusaid toimetusi. Kindlasti teeme ka tiiru kesklinnas, loendame üle enamus Tartu sildu ja sadamaid, kes soovib võib pardale ühes võtta ka pikniku kraami. Samuti laupäeval 17. oktoober algusega 17.00 hõimupäevade pärimus muusikakontsert Karlova teatris. Hõimupäevad toovad soome-ugri rahvaste muusika sügisesse Karlovasse. Laupäeval 17. oktoober 19.00 komöödia õhtu Alle Saia teatri talus. Üle pika aja on taas tulemas siis üks lõbus komöödia õhtusel. Õhtu pakub meelelahutust kahes osas. Kell 19.00 etendub Seljametsa külateatri komöödia Elukortermajas, mille autoriks ja lavastajaks on Krista Vesman. 17. oktoober 19.00 algusega Jõgeva kultuurikeskuses Jää äär live. Jõgeva kontserdil kõlavad lood Jää ääre erinevatest aegadest, seal hulgas aastatega publiku lemmikuteks kujunenud laulud ja uuem looming. Laupäeval 20.00 17. oktoober Tabivere rahvamaja hooaja alguse pidu, ikka Tabivere rahvamajas, hooaja alguse pidu ansambliga täna tehtu. 17. oktoober oleme veel selles päevas, laupäev 21.00 algusega tantsupidu genialistide klubis. Gen klubis tulemas tantsuhtu kõigile, kes soovivad jalga keerutada, riivida või aeglas tantsu teha, sest viimast aastakümnete parimaid tantsuhitte tuleb esitama tuntud muusikakurmaan. Meie enda raadiohääl ja produtsent DJ Sain. 17. oktoober oleme veel selles päevas laupäev 21.00 algusega tantsupidu genialistide klubis. Gen klubis tulemas tantsuhtu kõigile, kes soovivad jalga keerutada, riivida või aeglas tantsu teha, sest viimast aastakümnete parimaid tantsuhitte tuleb esitama tuntud muusikakurmaan. Meie enda raadiohääl ja produtsent DJ Simon J. Laupäeval veel.

0: 11.00 Jõhvika matkad Emajõe Suursoo keskuses. Retk parvedega Jõhvika rohkesse sohu. Algus Emajõe Suursoo keskuse juurest. Matka aeg on orienteeruvalt 11.00 kuni 16.00. Pühapäev 18. oktoober algusega 12.00 Kardesti keskuses toimub töötuba. Sügisseade sinu rõdule või terrassile. Oodatakse sind Kardesti keskusesse loomaisiku pärast ja kauakestvat sügisseadet, mis toob sinu koduks ette terrassile või rõdule rikkalike sügisvärve. Ja viimane sündmus pühapäeval 18. oktoober algusega 16.00 Karlova teatris. Kaunimate aastate vennaskond rõõmustab taas oma publikut ainulaadse võimalusega meenutada helilooja Arne Oiti. Selliseid sündmusi sellesse nädalasse.
1: No siis, Arne Oidi kontsert on, see on jumalast lahe, ma käisin seda vaatamas ja kontsertelamus oli seda väärt. Minge kindlasti kellel vähegi võimalus.
0: On mida valida.
1: 9.17 on nagu kell. Vasti räägime meie mängust taas ja selles tunnis ka veel Valga teatud.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnn ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaper klassik 50 rulli 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Kolmapäeval 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
3: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: mäng on meil ka käimas. Sellel nädalal anname soodne sahver 20 euroseid kinkekaarte ära ja see juhtub siis meie saate lõpus juba, kui hakkab loosimasin keerlema ja ühe meie kuulaja sealt välja valib.
1: Soodsas sahvris palju erinevaid tooteid, nii toidu kui ka tööstuskaupus soodsa hinnaga. Eesmärk on vahendada toidu ja muude kaupade ära viskamist. Ja sellepärast meie siis kutsume teid soodsat sahvrit külastama poed asuvad Tartus, Võru 77 aadressil, ehk siis Aardla Selveris ja Vabaduse puieste 1, ehk siis Tartu Turuhoones.
0: Ja 20 eurose kinkekaardi eest sealt juba ühte kuma teist saab, sellepärast ongi asja nimi soodne sahver, et sinna väga suure rahakotiga ei peagi minema ja see kraam, mida te sealt saate, noh, nii tööstuskaubad kui ka toidukaubad ja mõnede kaupade see best before võib olla juba ka möödunud, aga kindlasti kõlbavad need asjad veel kasutada, nii et midagi riknenud seal ei müüda, lihtsalt saate väga hea hinnaga. Nii et number 1616, märgus on aks kirjutage, soodne sahver, oma nimi elukoht ka juurde ja loosimist kuulake saate lõpus 20 eurone kinkekaart läheb loosima.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: saated .
1: Valka valla teateid vahendab Lüüli Lepik . Tänases Valgalase pooltunni saates on külas Valga vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Andero Ojamets, kellega tuleb juttu valla ning politsei- ja piirivalveameti vahelisest koostööst kui ka sellest, kuidas ise kriisideks valmistuda. Kuula saadet Ruut FM-ist täna kell 11, kordusena samal päeval kell 15, laupäeval kell 13. Saade on ka järel kuulatav. Salvestused on leitavad Ruut FM-i kodulehelt kordusalt. Ruut FM-i on võimalik kuulata Lõuna-Eestis sagedusel 96,6 MHz. Täna 14. oktoobril kell 15 kuni 15.10 testib Päästeamet koos partneritega üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm ja suuremates asulates käivitatakse sireenid. Enne sireenide käivitamist saabub mobiiltelefonidesse SMS. Eesti äpp ja ole valmis rakendus teavitavad samuti testist ning infot jagab ka Eesti rahvusringhääling. Sel hetkel tasub läbi mängida või vähemalt mõelda, kuhu ja kuidas varjuksid sina just selles kohas, kus testi ajal parajasti viibid. Nii hoolitsed selle eest, et varjumisoskus püsib värskena ja tead, kuidas võimalikes ohuolukordades ohutult käituda. Loe lähemalt, kuidas varjuda olevalmis.ee/varjumine. Valga vallavalitsus ootab oma meeskonda strateegilise mõtlemisega ettevõtliku ja koostööaldis rahandus- ja arendusosakonna juhatajat, kes joob eelarve, projektid ja kommunikatsiooni üheks tervikuks ning aitab kujundada piiriäärse valla tulevikku. Saada eluloo kirjeldus motivatsioonikiri teemal, kuidas Valga valla eelarvest leida üles kuld kõrs ning selle abil arendada Valga vägevaks. Haridustõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 26. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus kutsub esitama kandidaate Valga valla aastaisa 2026 konkursile. Aastaisa tiitel antakse pereisale, kes on silmapaistev lapsevanem ning tunnustatud oma kutsealal ja ühiskondlikus tegevuses. Kandidaadil peab olema Eesti Vabariigi kodakondsus ning tema ametlik elukoht peab olema Valga vallas. Kandidaate saab esitada kuni 18. oktoobrini. Ettepanekuid oodatakse e-posti teel aadressile valga@valga.ee, postiga aadressile Puieste 8 Valga linn Valga vald 68203 Valga maakond või tuues ettepaneku isiklikult Valga vallavalitsusse. Kandidaadi esitamine on soovituslikult ankeedil, mille saab alla laadida Valga valla kodulehelt valga.ee. Soovi korral saab ankeedi paperkandjal täitmiseks küsida ka Valga vallavalitsusest. Valga vallavalitsus kuulutas välja eelläbirääkimistega pakkumise, et leida vallale kuuluvale ligi 30,8 hektari suurusele Jaanikese moto- ja vabaaja keskusele pikaajaline ja usaldusväärne rentnik. Keskuse eesmärk on tagada piirkonnas mitmekülgsed võimalused sportimiseks, vabaaja veetmiseks ja rahvusvaheliste ürituste korraldamiseks. Uue rendilepingu pikkuseks on planeeritud 9 aastat ning pakkumise alghinda ei ole määratud. Osalejad saavad esitada oma visioonile ja plaanidele vastava hinnapakkumuse. Uuelt rentnikult oodatakse keskuse aastaringset avaliku kasutust, vähemalt 6 suurema avaliku spordi või vabaaja ürituse korraldamist aastas, regulaarseid noorte tegevusi ning tihedat koostööd kohaliku kogukonna ja Valga vallavalitsusega. Huvilistele korraldatakse infopäev ja objektiga tutvumine 19. oktoobril. Infopäeval osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, võttes ühendust e-posti aadressil meelis.saavel@valga.ee või telefonil 53 055 084. Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 2. novembril kell 12 e-posti teel aadressile enampakkumised@valga.ee märksõnaga Jaanikese motokompleksi pakkumus. Lisainfokonkursi tingimuste ja dokumentide kohta on leitav Valga valla veebilehelt www.valga.ee/vallavara. 13-20-aastaseid noori oodatakse osalema fotokonkursil Imeline Valgamaa 2026. Kas oled jäädvustanud mõne erilise hetke, kauni paiga või põneva olukorra Valgamaal? Nüüd on võimalus oma fotosid teistega jagada. Konkursil on kolm kategooriat, loodus, inimene looduses ja linnaelu. Üks osaleja saab esitada kuni 6 fotot, millele tuleb lisada pealkiri ja lühike loominguline tekst. Saada oma fotod hiljemalt 1. novembriks aadressile neeme@valgamuuseum.ee. Parimaid tunnustatakse 11. novembril Valga muuseumis toimuval loodusfotoõhtul, kus esineb tuntud loodusfotograaf Sven Sajek. Täpsema info ja konkursi tingimused leiad Valga muuseumi kodulehelt. Valga vallavalitsus pakub tööd juristile. Saada digitaalselt allkirjastatult oma motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 25. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub tööd kultuurispetsialistile. Saada sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, haridust tõendavate dokumentide koopiad ning lühike nägemus teemal, kultuur kui Valga valla identiteedi ja atraktiivsuse kujundaja hiljemalt 25. oktoobriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsem info ja kandideerimise tingimused on leitavad Valga valla kodulehelt valga.ee. Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur kuulutas välja konkursi Valgamaa ettevõtluse auhind 2026. Konkursi eesmärk on tunnustada ettevõtteid ja inimesi, kes oma tegevuse, eeskuju ja panusega on aidanud kaasa Valgamaa positiivsele arengule. Kandidaate saavad esitada nii eraisikud, ettevõtted kui ka organisatsioonid ning esitada võib ka rohkem kui ühe kandidaadi. Ettepanekud koos põhjendusega palutakse esitada kuni 22. oktoobrini kaasa arvatud täites elektroonilise ankeedi, mille leiab Valgamaa Arenguagentuuri kodulehelt www.arenguagentuur.ee. Ettevõtluskonkursi võitjad valib esitatud nominentide seast välja sihtasutus Valgamaa Arenguagentuuri poolt moodustatud komisjon.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
8: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Tõrva vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu kolm oppositsiooni parteid koos 9 fraktsioonitu saadikuga annavad täna peaminister Kristen Michalile ning tema valitsusele üle umbusaldusavalduse. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats rõhutas avaliku arvamuse uuringule viidates, et valitsus ignoreerib elanikkonna süvenevat majanduslikku ebakindlust ning plaanib pärast 2027. aasta valimisi uusi maksutõuse. Isamaa fraktsiooni juht Helir Valdor Seeder heitis valitsusele ette usalduse õõnestamist julgeoleku valdkonnas, tuues näiteks kaitseväe juhataja sõjalise nõuande eiramise ja Rosatomi tehasele antud sanktsiooni erandi. EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul on terve valitsuse umbusaldamine põhjendatud, kuna tõsiseid puudujääk esineb kõigi ministrite töös alates rahandusest kuni haridussüsteemi juhtimiskriisini. Umbusaldusavaldusel on 33 parlamendiliikme allkiri ning algatajad on teinud ettepaneku avaldusega liitumiseks ka sotsiaaldemokraatlikule erakonnale. Elanikkonna kaitse kuu raames testib Päästeamet koos partneritega täna üle-eestilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm ning käivitab reaalse ohueliga sireeni võrgustiku. Ajavahemikus kell 15-15.10 edastatakse ohuteavitus Eesti äppi ole valmis mobiilirakenduse ja Eesti Rahvusringhäälingu kanalite kaudu, millele eelneb lõunal saadetav SMS-teavitus. Ohuteavitussüsteemi testimisse on kaasatud SMIT, Häirekeskus, RIA, Riigikantselei ning naiskodukaitse, et leida süsteemi kitsas kohti ja hinnata reaalseid arendusvajadusi. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets kutsus kõiki elanike ning asutusi üles leidma testi ajal paar minutit, et mõelda läbi ja harjutada vajalikku varjumist oma hetke asukohas. Üleriigilise ohuteavituse analoogseid katsetusi viiakse läbi 3 korda aastas ning järgmine suur testimine leiab aset tuleva aasta 10. veebruaril. Vene ballistiline rakett tabas eile õhtul Kiievi soojuselektrijaama CHP-4 ja elumaja. Viies Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul 2 inimese hukkumise ning 21 vigastatuni. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et riik ei saanud lääneliitlastelt rünnaku kohta varajast eelhoiatust, nimetades sellist olukorda ebaõiglaseks. Sündmus leidis aset ajal, mil USA president Donald Trump tekitas segadust teadetega energiarelvarahust ning väitis samal ajal, et luureandmete vahetamist Ukrainaga pole lõpetatud. Washingtoni ja Kiievi vahelisi suhteid varjutavad ka Trumpi kõnelused ning kokkulepped Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, mida lääne poliitikud peavad ukrainlastele järjekordseks löögiks selga. Hoolimata pingsast olukorrast rõhutas Ukraina välisminister Andri Zõbiha Varsavi julgeoleku konverentsil, et Ukraina positsioon ja mõjuvõim on viimaste aastatega märgatavalt tugevnenud. MTÜ Ühiskonna Uuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti aktsiaseltsi koostöös avaldatud värske küsitluse kohaselt on erakonna Isamaa toetus tõusnud 24,3%. Liidri kohal oleva Isamaa edumaa teisel kohal paikneva Keskerakonna ees kärises viimase 4 nädala jooksul 2,6%. Esikolmikusse mahub veel Sotsiaaldemokraatlik erakond 15,4%, millele järgnevad EKRE, Reformierakond ja parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni osapoole Eesti 200 toetus langes rekordilisele 1,2% tasemele, mis on Norstati uuringutes nende seni madalaim tulemus. Kokku toetab praegusi koalitsiooni erakondi vaid 14,3% valijatest, samas kui Riigikogu opositsiooni erakondade toetus küünib 75,6%. Holdre lähistel asuvas Villa Silences kogunes enam kui 60 ettevõtjat ja kogukonna eestvedajat, et lükata käima kohaliku majandus- ja elukeskkonda arendav apoliitiline mõttekoda Tuleviku Tõrva. Visiooni õhtul toimunud paneel arutelul käsitleti piirkonna suuremaid tuleviku võimalusi, sealhulgas tuuleenergia arendamist ja helme tööstusala laiendamist, samuti hariduse ning kutseõppe sidumist majandusvajadustega. Algatuse eestvedajate Siim Kabritsa ja Andres Oleski sõnul on loodud mõttekoja eesmärk tuua kohalikud inimesed otsustamisse ning jõuda konkreetsete ettepanekuteni, kusjuures algatusega on juba liitunud üle 50 liikme, teiste hulgas Odaviska ja Magnus Kirt. Kohal viibinud energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo tunnustas kogukonna ühtsust ning tõi välja idee kujundada Tõrvaste riigi omavalitsuse ja investorite koostöö pilootpiirkond. Sündmuse piduliku hetkena anti pikaajalisele kohaliku elu edendajale ning endisele vallavanemale Maido Ruusmannile üle kohalike ettevõtjate loodud tunnustusmärk Tõrva teemant. Vormel 1 maailmameistrivõistluste sari sõlmis turismiorganisatsiooniga Visit Rwanda 10-aastase kokkuleppe, et tuua GP-etapid alates 2030. aastate algusest Rwanda pealinna Kigali lähistele. Uue Pugesera ringraja projekteerib endine võidusõitja Alexander Wurz ning see rajatakse Rwandat iseloomustavale vaheldusrikkale maastikule. Vormel 1 sarja presidendi Stefano Domenicali sõnul on Aafrika naasmine võistluskalendrisse sarja tuleviku jaoks oluline teetähis. Aafrika mandril peeti viimati Vormel 1 etapp 1993. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis, kus võidu pälvis prantslane Alain Prost. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid sajuhooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: taas uus tund ja meie hommikuprogrammi viimane tund, see ka on tere hommikust.
1: Tere kaunist ärkamist, ilusat hommikud 10.10 kell 14. Oktoober. Vaatame, mis põnevaid päevi täna leidub ja ma ühe põneva päeva juba leidsin ja ma olen väga põnevil selle päeva üle. Oskad sa arvata?
0: See on selle kaisukaru tööle kaasuvõtmise päev.
1: Oleks ma varem teadnud, on ju. Aga ei, mul isegi ei ole kaisukaru kodus, aga täna on tõesti see päev. Kaisukaru tööle ja kooli kaasa. Ärge võibolla tööle võtke, see oleks natuke veider. Inimestel tekib küsimusi.
0: Tule, et sa oled siia magama tulnud või?
1: Jah, või et kas sa oled ikkagi sobiv selle ameti kohale ja siis võibolla sul homme ei ole tööd enam.
0: Jah. Aga ma arvan, et see päev on võibolla siis, noh, tegelikult Teddy Bear ju... Tegelikult seostub Ameerika presidendi Teddy Rooseveltiga, aga see klapib väga hästi kokku tänase ühe ajaloolise sündmusega ka, kui aasta 1926 Londonis ilmus ju Alan Alexander Milne'i lasteraamat Winnie the Pooh.
1: Võibolla need kaks on seotud, jah.
0: Aga, no. aga Teddy Bear, jah, siis Teddy Roosevelt.
1: Jaa, aga jah. Ma ei tea, kas meil on see lapsepõlves nii suur asi olnud nagu see karu just. Sul oli mingi karu.
0: Mingi elukas oli, aga see vist karu ei olnud.
1: Ja see oli alati nagu midagi muud. Kellegil oli midagi muud, mingi nukk või mingi asi on ja aga sellest nagu karumaaniat tõesti nagu ei mäleta. Aga Teddy Bear välismaal USA's väga populaarne. Aga kõige suurem päev, mille üle mina siis põnevusega peale vaatan, on see magustoidupäev.
0: No,
1: nii.
0: Mis magustoit?
1: Nii, aga siis ma ka uurisin natuke, et mis on maailmas sellised top 5 magustoitu, kellegil on vaja inspiratsiooni, mida siis täna teha, et päeva korrektselt täistada, siis siin on number 5, eks siis viiendal kohal on juustu kook cheesecake. Kreem ja storiusu täidiskrõbedal küpsise põhjal jamm. Väga maitsev. Number 4, mida mina ei ole proovinud, on see mochi või moki Jaapanist.
0: Mochi pallid,
1: jah. Pehme ja nätske riisijahust maius, mida täidetakse sageli jäätise, magusa oa, pasta või muude kreemiate täidistega. Ma olen
0: see pidavad väga hea olema.
1: Pidi olema. Saad aru, ma olen selles nii mitu korda kõndin mööda poes sealt külmutusletist ja vahin seda karpi. Ma mõtlen, kas ma proovin? Ma ei proovi. Kas ma proovin? Ma ei proovi. Ja ma pole proovinud, et ma olen natuke nagu kardan. Või noh, tunduvad natuke hirmsad, mitte hirmsad, aga et, et mis seal tuleb, vaata, on ju. Aga see on ingastas neljandal kohal. Jaapanist siis need on kolmandal Türgi ja Lähi-Sida maius baklava, õukesed, krõbedad, taigna kihid, pistaatse pähklid või kreeka pähklid on peale see magus siirup. Ei ole üldse fänn.
0: Toho, miks siis mitte?
1: Sa oled proovinud, on ju, baklavad.
0: Baklavad, jah.
1: Alati kui keegi Türgis käib, siis tuuakse minu mõelest. On ju?
0: Jah, olen nõus.
1: Aga ei ole minu tassike teed. Number 2, šokolaadi fondant Prantsusmaalt. Pealt küpsenud seest sooja voolava šokolaadiga kook eriti hea koos vanili jäätisega. Sellega on nüüd selles mõttes natuke raske, sest et vaata, kui seda natuke alvasti teha või et soojad liiga kaua ahjus, siis see sisu ei ole üldse voolava, see ei tule sulle sinna taldrikule ja siis ei ole mõnus soe, noh, selline nagu sootad, et see on mingi kuiv plõnn põhimõtteliselt. Seega kõik sõltub sellest, kuidas see tehtud on. Kadri ka hüppas meie vestusesse, ütles, et need mochi pallid on...
0: Ta ei ole kõige suurem fänn,
1: ütleme siis niimoodi. Pole üldse hea, ütles ta. Aga ma ei tea, aga oma silm on kuningas, ma peaks ikka ära proovima.
0: Mitte oma silm, vaid oma suu.
1: Aga number 1, tiramisu Itaaliast. Vaat see on üks hea magustoid. Kohvi sisse kastetud küpsised, kreemias mascarpone, kakao, õrn kohvi maitse. Oi, seda kakaot seal peal peab olema nagu... korralik kiht ja elegantne ja mõnusat tasakaalukas magustoit.
0: Inger meil käis just iljuti ju. Tema on ju tiramisu siin, ma ei tea, maale tooja viimasel ajal olnud.
1: Jaa, ma sain ka mekkida kusjuures ja kui oli, vaata, suvel olid need suured toidutänavad on ju. Ja ma pärast ühte seda toidutänavad pidin siis vanematega kokku saama ja siis isa ütles ka, et ma proovisin sulle seal Ingeri juures seda tiramisu tuua, aga kõik oli välja müüdud, nii et need läksid kui soojad saiad, nii et. Sellised populaarsed magustoidud on, aga mis päevi meil täna veel on? Täna on see päev ka, et viia oma vanemad lõunale. Kristjanil on natuke raske,
0: sest... Natuke kaugel, jah.
1: Võtad siis kätte, hüppad saarel ära.
0: Ja on tööl ka, et...
1: Ja aga kõik söövad ju lõunat, eks ole, et kõik...
0: No mõni sööb karbist, tead, kuskil laua taga kiirelt ja...
1: ja siis sa võid oma vanemad viia koos karbiga siis sinna parki, parki piknikule. Ja.
0: No miks sa ise seda ei tee ometi?
1: No sama asi tegelikult, et nad ei asu ju otseselt nagu siin. No, et nad on ka nagu teises kohas.
0: On, ja. Tuleb siin õpetama ja targutama, eks ole. Ise on samasugune.
1: Ma olen lihtsalt, et ma olen see sõnumikandja, faktikandja nii-öelda. Aga üks oluline päev ka pöörame tähelepanu sellele, et kui on ülekaalus lemmikloomad, see on täna on selle päev. Kui on üle toidetud...
0: Tahtki neile süüa korralikult.
1: Oota, sa oled näinud kindlasti TikTokis ja mujal ka neid videosid, et umbes, et, et minu kass oli vanaema juures paar nädalat, kui ma olin reisil ja siis tuled tagasi ja see mingi veereb mööda põrandat. Et tihti peale ei saada aru, et, et see üle toitmine on see head idee, et, et ikkagi mõistuse piires. Võt, sellised päevi.
0: Sellised päevad, vahva värk. Kell on 10:16, varsti siis räägime meie mängust ka, meie mäng ju sellel nädalal loosib välja 20-euroseid kinkekaarte. Soodnes ahvrilt, aga juba läheb.
1: Mööda põrandat. Et tihti peale ei saada aru, et, et see üle toitmine on see head idee, et, et ikkagi mõistuse piires. Võt, sellised päevi.
0: Sellised päevad, vahva värk. Kell on 10:16, varsti siis räägime meie mängust ka, meie mäng ju sellel nädalal loosib välja 20-euroseid kinkekaarte. Soodnes ahvrilt, aga juba lähemalt siis, kes ei jõua ära oodata, läheb meie Facebooki lehele või siis kodus.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Milleniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik oht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
5: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: varsti-varsti keerleb ka meie loosimasin. Loosimasin võtab siis ühe inimese nime ja telefoninumbri sealt ja kingib talle 20-eurose kinkekaardi. Soodne sahver on selle välja pannud.
1: Soodsa sahvri kaupluse eesmärk on vähendada toidu ja muude kaupade ära viskamist. Hinnad on tõesti soodsad, seal on ägedaid leide. Sinu lemmiktooted võivad seal olla kordades odavamalt, kui on nad poes. Nii et sealt tasub kindlasti läbi minna ja kui tundub, et 20-eurone kinkekaart ei tavapoes ei anna nagu väga palju midagi, siis soodsas sahvris annab ikka küll, sest hinnad on soodsad. Asuvad poed neil Tartus, Võru 77 aadressil ja Vabaduse puiestee 1.
0: Ja nüüd on veel nii palju ainult lisada, et saadke aga sõnumeid. Number on 1616, märgusõnaks kirjutage sinna soodne sahver, oma nimi ja elukoht ka juurde ja hakkame siis soojendama. Paneme selle loosima sinna pistikusse juba laste soojeneb natukene, et varsti siis saaks ta ka käima tõmmatud, nii et varsti.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
6: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 10:50 ja nii on läbi saanud ka meie tänane hommikuprogramm ja veel üks loosimine tegelikult, mis on juba masina poolt meil ära tehtud, aga siin selle taas trummipõrina saatel kuulutame siis välja toksi jah seda mikrofoni.
1: See oli trummipõrin, isa palusid.
0: Mm-hmm. Trummi pole, siis tuleb seda tampida. Kellile anname täna siis 20-eurose kinkekaardi 050 on telefoninumbri lõpp. Sul Kelli, palju õnne.
1: Palju õnne.
0: Meie poolt siis lehvitus. Homme on lemmikloomapäev. Loomulikult siis räägime juba lemmiku asjadest ja kohtume ka lemmikutega siin. Nii et ärge kaduge kuskile. Lõuna-Eesti hommikuprogramm on homme tagasi. Tšau!
1: Tšau!

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Päästeametist, Tõrva vallavalitsusest on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu kolm oppositsiooniparteid koos 9 fraktsioonitu saadikuga annavad täna peaminister Kristen Michalile ning tema valitsusele üle umbusaldusavalduse. Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats rõhutas avaliku arvamuse uuringule viidates, et valitsus ignoreerib elanikkonna süvenevat majanduslikku ebakindlust ning plaanib pärast 2027. aasta valimisi uusi maksutõuse. Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder heitis valitsusele ette usalduse õõnestamist julgeoleku valdkonnas, tuues näiteks kaitseväe juhataja sõjalise nõuande eiramise ja Rosatomi tehasele antud sanktsiooni erandi. EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul on terve valitsuse umbusaldamine põhjendatud, kuna tõsiseid puudujääke esineb kõigi ministrite töös alates rahandusest kuni haridussüsteemi juhtimiskriisini. Umbusaldusavaldusel on 33 parlamendiliikme allkiri ning algatajad on teinud ettepaneku avaldusega liitumiseks ka sotsiaaldemokraatlikule erakonnale. Elanikkonna kaitse kuu raames testib Päästeamet koos partneritega täna üle-eestilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm ning käivitab reaalse ohueliga sireeni võrgustiku. Ajavahemikus kell 15 kuni 15.10 edastatakse ohuteavitus Eesti äppi ole valmis mobiilirakenduse ja Eesti Rahvusringhäälingu kanalite kaudu, millele eelneb lõunal saadetav SMS-teavitus. Ohuteavitussüsteemi testimisse on kaasatud SMIT, Häirekeskus, RIA, Riigikantselei ning naiskodukaitse, et leida süsteemi kitsas kohti ja hinnata reaalseid arendusvajadusi. Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets kutsus kõiki elanikke ning asutusi üles leidma testi ajal paar minutit, et mõelda läbi ja harjutada vajalikku varjumist oma hetke asukohas. Üleriigilise ohuteavituse analoogseid katsetusi viiakse läbi 3 korda aastas ning järgmine suur testimine leiab aset tuleva aasta 10. veebruaril. Vene ballistiline rakett tabas eile õhtul Kiievi soojuselektrijaama CHP-4 ja elumaja. Viies Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul 2 inimese hukkumise ning 21 vigastatuni. Ukraina president Volodymyr Zelenski teatas, et riik ei saanud lääneliitlastelt rünnaku kohta varajast eelhoiatust, nimetades sellist olukorda ebaõiglaseks. Sündmus leidis aset ajal, mil USA president Donald Trump tekitas segadust teadetega energiarelvarahust ning väitis samal ajal, et luureandmete vahetamist Ukrainaga pole lõpetatud. Washingtoni ja Kiievi vahelisi suhteid varjutavad ka Trumpi kõnelused ning kokkulepped Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga, mida lääne poliitikud peavad ukrainlastele järjekordseks löögiks selga. Hoolimata pingsast olukorrast rõhutas Ukraina välisminister Andrii Zõbiha Varsavi julgeoleku konverentsil, et Ukraina positsioon ja mõjuvõim on viimaste aastatega märgatavalt tugevnenud. MTÜ Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti aktsiaseltsi koostöös avaldatud värske küsitluse kohaselt on erakonna Isamaa toetus tõusnud 24,3%. Liidri kohal oleva Isamaa edumaa teisel kohal paikneva Keskerakonna ees kärises viimase 4 nädala jooksul 2,6%. Esikolmikusse mahub veel Sotsiaaldemokraatlik erakond 15,4%, millele järgnevad EKRE, Reformierakond ja parempoolsed. Valitsuskoalitsiooni osapoole Eesti 200 toetus langes rekordilisele 1,2% tasemele, mis on Norstati uuringutes nende seni madalaim tulemus. Kokku toetab praegusi koalitsiooni erakondi vaid 14,3% valijatest, samas kui Riigikogu oppositsiooni erakondade toetus küünib 75,6%. Koldre lähistel asuvas Villa Silences kogunes enam kui 60 ettevõtjat ja kogukonna eestvedajat, et lükata käima kohaliku majandus- ja elukeskkonda arendav apoliitiline mõttekoda Tuleviku Tõrva. Visiooni õhtul toimunud paneel arutelul käsitleti piirkonna suuremaid tuleviku võimalusi, sealhulgas tuuleenergia arendamist ja Helme tööstusala laiendamist, samuti hariduse ning kutseõppe sidumist majandusvajadustega. Algatuse eestvedajate Siim Kabritsa ja Andres Oleski sõnul on loodud mõttekoja eesmärk tuua kohalikud inimesed otsustamisse ning jõuda konkreetsete ettepanekuteni, kus juures algatusega on juba liitunud üle 50 liikme, teiste hulgas Odaviska ja Magnus Kirt. Kohal viibinud energeetika- ja keskkonnaminister Erkki Keldo tunnustas kogukonna ühtsust ning tõi välja idee kujundada Tõrvaste riigi omavalitsuse ja investorite koostöö pilootpiirkond. Sündmuse piduliku hetkena anti pikaajalisele kohaliku elu edendajale ning endisele vallavanemale Maido Ruusmannile üle kohalike ettevõtjate loodud tunnustusmärk Tõrva teemant. Vormel 1 maailmameistrivõistluste sari sõlmis turismiorganisatsiooniga Visit Rwanda 10-aastase kokkuleppe, et tuua GP-etapid alates 2030. aastate algusest Rwanda pealinna Kigali lähistele. Uue Pugesera ringraja projekteerib endine võidusõitja Alexander Wurz ning see rajatakse Rwandat iseloomustavale vaheldusrikkale maastikule. Vormel 1 sarja presidendi Stefano Domenicali sõnul on Aafrika naasmine võistluskalendrisse sarja tuleviku jaoks oluline teetähis. Aafrika mandril peeti viimati Vormel 1 etapp 1993. aastal Lõuna-Aafrika vabariigis, kus võidu pälvis prantslane Alain Prost. Ja Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle mandri lääneosa, pärast lõunal jõuab Ida-Eestisse üksikuid saju hooge. Puhub kagu ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis sinu asi on.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefoni teavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.

0: Orav.
1: Lumiorav.
2: Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus, tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus, Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.

0: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvus Ringhäälingust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, Statistikaametist, Lõunaprefektuurist on stuudios Lüüli Lebik. Statistikaameti andmetel peatus 2026. aasta suve kuudel juunist augustini Eesti majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kui siseturistide arv püsis võrreldes eelmise suvega muutumatuna, siis välisturiste majutati 6% enam, mis viis kogu ööbimiste arvu üle 2,5 miljoni. Välisturistidest saabus enim külastajaid Soomest, Lätist ja Saksamaalt. Samas kui pandeemia eelse 2019. aasta suvega võrreldes oli majutatud turiste kokku siiski 2% vähem. Geograafiliselt eelistas 63% turistidest peatuda Tallinna, Pärnu või Tartu majutusettevõtetes, kus juures arvuliselt kasvas majutatute arv enim Harjumaal ja Tartumaal. Statistikaameti juhtiv analüütiku Piret Puki sõnul oli ööbimisi mulluse suvega võrreldes 4% rohkem, ehkki mitmes maakonnas, sealhulgas Saare maakonnas, majutati turiste eelmisest aastast vähem. 2027. aastal toimuvad avatud talude päevad juba 13. korda, kus juures sündmuse põhipäevaks on laupäev 17. juuli ning külastusi saab teha ka pühapäeval 18. juulil. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kutsus talupidajaid ja huvilisi kuupäevi juba aegsasti kalendrisse märkima lisades, et talude registreerimine algab uue aasta alguses. Tänav avas külastajate luuksed 320 talu ja maa ettevõttes. Võtet, kuhu tehti kokku üle 256 000 külastuse. Lisaks pälvis traditsiooniline üritus sel aastal Eesti elustiili auhindade konkursil sündmuste kategoorias rahvahääletusel esikoha. Maaelu teadmuskeskuse esindaja ja sündmuse korraldaja Reve Lamburi sõnul on suur tunnustus tõestuseks, et avatud talude päevad on leidnud kindla koha Eesti inimeste südames. Ukraina väljaande dialoog.ua teatel on julgeoleku riskide ja Ukraina droonirünnakute tõttu oluliselt vähenenud Venemaa metalli eksport Aasovi ning Musta mere sadamate kaudu. Vene terase liidu andmetel kukkus metalli vedu lõunasadamate kaudu juulis ja augustis aastataguse ajaga võrreldes koguni 54%. Metallurgia ettevõtete katse suunata kaubavood ümber loodepoolsetesse sadamatesse pikaajalise lahendusena ebaõnnestus, kuna Venemaa raute jättis osa veotaotlustest kinnitamata. Raudteevedude piiramise peamiste põhjustena tuuakse välja sadamate ebapiisavat läbilaskevõimet, aeglast laadimist ning vedurite ja meeskondade teravat nappust. Kujunenud ekspordi raskuste ja logistilise ummiku tõttu hoiatavad kohalikud terase tootjad, et võivad olla sunnitud oma tehased tööseisakuteks sulgema. Politseinikud pidasid pühapäeval 11. oktoobril Jõgeva vallas kinni 49-aastase mehe, keda kahtlustatakse Siimusti alevikus korteris toimunud kakluse käigus 42-aastasele tuttavale raske tervise kahjustuse tekitamises. Häirekeskus oli laupäeva õhtul saanud teate korteris toimunud vägivallatsemisest, kuid kohapeal viibinud isikud keeldusid kiirabist ning esialgu polnud lööja isikut võimalik tuvastada. Pühapäeva hommikul avastas politsei samalt aadressilt 42-aastase mehe surnukeha, mille esialgsel hinnangul põhjustasid vägivallast saadud kehasisesed vigastused. Tartu politseijaoskonna uurimisgruppi juht Lilian Palu kinnitas, et osapooled olid oma vahel tuttavad ja tarvitasid ühiselt alkoholi. Prokuröri Priit Tõnissoni taotlusel võttis Tartu maakohus kahtlustatava esialgu 8 kuuks vahi alla, et vältida tema uusi kuritegusid ja menetlusest kõrvale hoidmist. Eesti korvpallikoondise ääremängija Henri Trilli koduklubi Klaipeda Neptunas teenis Eurocupis hooaja esimese võidu, alistades kodusaalis Prantsusmaa klubi Bourg-en-Bresse 93-89. Neptunas alustas kohtumist võimsalt ja võitis avaveerandi 32-14, kuid Prantsusmaa meeskond võttis järele ning Tairis Samueli korv viis Bourgi viimase veerandaja alguses 69-68 juhtima. Tasavägises lõppmängus kandis Trill meeskonna rünnaku koormat, visates 32 minutiga 18 punkti, võttes 5 lauapalli, andes 3 söötu ja tehes efektiivse kulbi. Neptunase otsustavaks kangelaseks kerkis islandlane Elvar Fredriksson, kes viskas viimase 40 sekundi jooksul 7 punkti ning tõi kodumeeskonnale makusa võidu. Alguses Trentole ja Chemnitzile kaotanud Neptunas avas sellega oma võidu arve, samas kui kevadel finaalis mänginud teinud Burg jätkab kolme vooru järel võiduta. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma. Ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel, edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

0: Sam ja Aalika olid siin kissitavad silmad. Kolmapäev, 14. oktoober kalendris. Lõunaring on saanud starti. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi. Olen mina siin eetris ja no kindlasti räägime mingest tantsupeost, mis eeloleval laupäeval genialistide klubis Tartu linnas toimuma saab. No ma saan ju kinkida 5 piletit ja tervitusjoogid kogu seltskonnale. Nii et tasub raadiot kuulata, ehk pea ma räägin peost lähemalt ja sellest ka, kuidas loosiratusse pääseb küll, aga kõik info on alati olemas ka meie kodulehel ja sotsiaalmeedias, nii et kui oled kannatamatu, siis tead, mida teha.
1: Siin ma

0: Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril äppi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
8: Kui lõhnab vaikus ja jahtub hommikus.

0: raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 .
1: Ring FM , number 1 Lõuna-Eestis .

0: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.
1: Kas sa ei jäänud mõtlema, mis oleks olla võinud, kui poisil oleks piisavalt olnud dollareid, kui oleks me veel ühe viimast korda näinud?

0: see teadmine.
1: Türmüüd ja Reket olid siin, need mehed käisid seda sama uut lugu ka siin stuudios eile hommikul tutvustamas. No kui sa ei kuulnud seda, siis mine kuula seda kodulehelt järele. ringfm.ee on meie kodulehe aadressiks ja kui seal juba oled, siis klikiga mängude nupukesele saad teada, et Lõunaringis on sel nädalal käimas piletiloos. 5 piletit ühele kuulajale kingin, tervitusjoogid sinna juurde veel, nii et tasub sõnumeid saata meie legendaarsele numbrile 1616 märksõnaga pidu, sinna järgi nimi ja elukoht 1,90 € läheb see teile maksma. Eeloleval laupäeval tõesti genialistide klubis siis Tartu linnas magasini 5 aadressil vingeks tantsupeoks läheb. Viimaste aastakümnete parimad hitid tuleb seal minul Simon Jail ette mängida. No kindlasti saab olema lõbus. Tõesti mina seal selle õhtul siis DJ olen, nii et tulge ka tantsima, kellel laupäeva õhtuks plaane pole, uksed avatakse seal kell 21 ja no kui tuled varem, saad pileti ka veidi soodsamalt. Kindlasti otsi üritus ülesse ka sotsiaalmeediast, hakka näiteks Facebookis üritusel osalejaks, siis oled infoga kursis, mis toimumas on. Igal juhul hea muusikaga saame jätkata, Nancy on siin ja vaid sina saad!

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Skies are crazy.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
5: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
6: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab tareehitusele.
7: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
8: Ring FM.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, Statistikaametist, Lõunaprefektuurist on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti andmetel peatus 2026. aasta suve kuudel juunist augustini Eesti majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kui siseturistide arv püsis võrreldes eelmise suvega muutumatuna, siis välisturiste majutati 6% enam, mis viis kogu ööbimiste arvu üle 2,5 miljoni. Välisturistidest saabus enim külastajaid Soomest, Lätist ja Saksamaalt. Samas kui pandeemia eelse 2019. aasta suvega võrreldes oli majutatud turiste kokku siiski 2% vähem. Geograafiliselt eelistas 63% turistidest peatuda Tallinna, Pärnu või Tartu majutusettevõtetes, kusjuures arvuliselt kasvas majutatute arv enim Harjumaal ja Tartumaal. Statistikaameti juhtiv analüütiku Piret Puki sõnul oli ööbimisi mulluse suvega võrreldes 4% rohkem, ehkki mitmes maakonnas, sealhulgas Saare maakonnas, majutati turiste eelmisest aastast vähem. 2027. aastal toimuvad avatud talude päevad juba 13. korda, kusjuures sündmuse põhipäevaks on laupäev 17. juuli ning külastusi saab teha ka pühapäeval 18. juulil. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kutsus talupidajaid ja huvilisi kuupäevi juba aegsasti kalendrisse märkima lisades, et talude registreerimine algab uue aasta alguses. Tänavu avas külastajate luuksed 320 talu ja maa ette. Võtet, kuhu tehti kokku üle 256 000 külastuse. Lisaks pälvis traditsiooniline üritus sel aastal Eesti elustiili auhindade konkursil sündmuste kategoorias rahvahääletusel esikoha. Maaelu teadmuskeskuse esindaja ja sündmuse korraldaja Reve Lamburi sõnul on suur tunnustus tõestuseks, et avatud talude päevad on leidnud kindla koha Eesti inimeste südames. Ukraina väljaande dialoog.ua teatel on julgeoleku riskide ja Ukraina droonirünnakute tõttu oluliselt vähenenud Venemaa metalli eksport Aasovi ning Musta mere sadamate kaudu. Vene terase liidu andmetel kukkus metalli vedu lõunasadamate kaudu juulis ja augustis aastataguse ajaga võrreldes koguni 54%. Metallurgia ettevõtete katse suunata kaubavood ümber loodepoolsetesse sadamatesse pikaajalise lahendusena ebaõnnestus, kuna Venemaa raute jäti osa veotautlustest kinnitamata. Raudteevedude piiramise peamiste põhjustena tuuakse välja sadamate ebapiisavat läbilaskevõimet, aeglast laadimist ning vedurite ja meeskondade teravat nappust. Kujunenud ekspordi raskuste ja logistilise ummiku tõttu hoiatavad kohalikud terase tootjad, et võivad olla sunnitud oma tehased tööseisakuteks sulgema. Politseinikud pidasid pühapäeval 11. oktoobril Jõgeva vallas kinni 49-aastase mehe, keda kahtlustatakse Siimusti alevikus korteris toimunud kakluse käigus 42-aastasele tuttavale raske tervise kahjustuse tekitamises. Häirekeskus oli laupäeva õhtul saanud teate korteris toimunud vägivallatsemisest, kuid koha peal viibinud isikud keeldusid kiirabist ning esialgu polnud lööja isikut võimalik tuvastada. Pühapäeva hommikul avastas politsei samalt aadressilt 42-aastase mehe surnukeha, mille esialgsel hinnangul põhjustasid vägivallast saadud kehasisesed vigastused. Tartu politseijaoskonna uurimisgruppi juht Lilian Palu kinnitas, et osapooled olid oma vahel tuttavad ja tarvitasid ühiselt alkoholi. Prokuröri Priit Tõnissoni taotlusel võttis Tartu maakohus kahtlustatava esialgu 8 kuuks vahi alla, et vältida tema uusi kuritegusid ja menetlusest kõrvale hoidmist. Eesti korvpallikoondise ääremängija Henri Trilli koduklubi Klaipeda Neptunas teenis Eurocupis hooaja esimese võidu, alistades kodusaalis Prantsusmaa klubi Bourg-en-Bresse 93-89. Neptunas alustas kohtumist võimsalt ja võitis avaveerandi 32-14, kuid Prantsusmaa meeskond võttis järele ning Tairis Samueli korv viis Bourgi viimase veerandaja alguses 69-68 juhtima. tasavägises lõppmängus kandis Trell meeskonna rünnaku koormat, visates 32 minutiga 18 punkti, võttes 5 lauapalli, andes 3 söötu ja tehes efektiivse kulbi. Neptunase otsustavaks kangelaseks kerkis islandlane Elvar Fredriksson, kes viskas viimase 40 sekundi jooksul 7 punkti ning tõi kodumeeskonnale magusa võidu. Alguses Trentole ja Chemnitzile kaotanud Neptunas avas sellega oma võidu arve, samas kui kevadel finaalis mänginud Burg jätkab 3 vooru järel võiduta. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma. Ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel, edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chay.

No kui küsida eestlaselt, mis on viimase aasta kõige edukam ansambel kodumaal, siis kindlasti saad vastuseks sadu. Laulusest välja ei saa, oli siin uus tund on käima läinud. On kolmapäev, 14. oktoober kalendris. Mina olen Simon J. ja kell on siin märkamatult tiksunud juba üle kella ühe. Ja tõesti, no õige pea saame taas peatuda teemal piletiloos, sest sel nädalal siin lõunaringi saates. Ja mitte ainult tervitusjookid ka. Kogu peoseltskonnale loosis on eelolevaks laupäevaks genialistide klubisse Tartu linna õige pea. Räägime sellest lähemalt, Elina Porn võtab otsa üle. No

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene,

0: tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi.
3: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
4: Ring FM.

Terminaatori oli siin ja Kaitseta. Oled sa jõudnud juba panna teele sõnumi meie numbrile 1616 märksõnaga pidu ja loodetavasti oled sinna lisanud järele ka oma nime ja elukoha. Sõnumil on hinnaks 1,90 € ja kui nii käitud, siis on sul võimalus võita piletid, 5 piletit kui täpsem olla ja tervitusjoogid sinna juurde veel eelolevaks laupäevaks Genialistide klubisse. Tartu linnas legendaarne koht ju asub Magasini 5 aadressil. Laupäeva õhtul läheb seal vingeks tantsupeoks. Viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid saan mina Simon J seal ette ka mängida. No kindlasti läheb lõbusaks. Meie kodulehel on kogu ürituse kohta rohkemalt infot ja sotsiaalmeedias nii samuti. Otsi see vinge tantsupidu Facebookist ülesse ja pane üritusele ennast osalejaks ja no kindlasti ära unusta siis ka sõnum teele panna, sest no ma arvan 5 piletit taskus ja tervitusjoogid ootamas on palju parem peole minna.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, Statistikaametist, Lõunaprefektuurist on stuudios Lüüli Lebik. Statistikaameti andmetel peatus 2026. aasta suve kuudel juunist augustini Eesti majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kui siseturistide arv püsis võrreldes eelmise suvega muutumatuna, siis välisturiste majutati 6% enam, mis viis kogu ööbimiste arvu üle 2,5 miljoni. Välisturistidest saabus enim külastajaid Soomest, Lätist ja Saksamaalt. Samas kui pandeemia eelse 2019. aasta suvega võrreldes oli majutatud turiste kokku siiski 2% vähem. Geograafiliselt eelistas 63% turistidest peatuda Tallinna, Pärnu või Tartu majutusettevõtetes, kus juures arvuliselt kasvas majutatute arv enim Harjumaal ja Tartumaal. Statistikaameti juhtiv analüütiku Piret Puki sõnul oli ööbimisi mulluse suvega võrreldes 4% rohkem, ehkki mitmes maakonnas, sealhulgas Saare maakonnas, majutati turiste eelmisest aastast vähem. 2027. aastal toimuvad avatud talude päevad juba 13. korda, kusjuures sündmuse põhipäevaks on laupäev 17. juuli ning külastusi saab teha ka pühapäeval 18. juulil. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kutsus talupidajaid ja huvilisi kuupäevi juba aegsasti kalendrisse märkima lisades, et talude registreerimine algab uue aasta alguses. Tänavu avas külastajate luuksed 320 talu ja maa ette. Võtet, kuhu tehti kokku üle 256 000 külastuse. Lisaks pälvis traditsiooniline üritus sel aastal Eesti elustiili auhindade konkursil sündmuste kategoorias rahvahääletusel esikoha. Maaeluteadmuskeskuse esindaja ja sündmuse korraldaja Reve Lamburi sõnul on suur tunnustus tõestuseks, et avatud talude päevad on leidnud kindla koha Eesti inimeste südames. Ukraina väljaande dialoog.ua teatel on julgeoleku riskide ja Ukraina droonirünnakute tõttu oluliselt vähenenud Venemaa metalli eksport Aasovi ning Musta mere sadamate kaudu. Vene terase liidu andmetel kukkus metalli vedu lõunasadamate kaudu juulis ja augustis aastataguse ajaga võrreldes koguni 54%. Metallurgia ettevõtete katse suunata kaubavood ümber loodepoolsetesse sadamatesse pikaajalise lahendusena ebaõnnestus, kuna Venemaa raute jäti osa veotautlustest kinnitamata. Raudteevedude piiramise peamiste põhjustena tuuakse välja sadamate ebapiisavat läbilaskevõimet, aeglast laadimist ning vedurite ja meeskondade teravat nappust. Kujunenud ekspordi raskuste ja logistilise ummiku tõttu hoiatavad kohalikud terase tootjad, et võivad olla sunnitud oma tehased tööseisakuteks sulgema. Politseinikud pidasid pühapäeval 11. oktoobril Jõgeva vallas kinni 49-aastase mehe, keda kahtlustatakse Siimusti alevikus korteris toimunud kakluse käigus 42-aastasele tuttavale raske tervisekahjustuse tekitamises. Häirekeskus oli laupäeva õhtul saanud teate korteris toimunud vägivallatsemisest, kuid kohapeal viibinud isikud keeldusid kiirabist ning esialgu polnud lööja isikut võimalik tuvastada. Pühapäeva hommikul avastas politsei samalt aadressilt 42-aastase mehe surnukeha, mille esialgsel hinnangul põhjustasid vägivallast saadud kehasisesed vigastused. Tartu politseijaoskonna uurimisgruppi juht Lilian Palu kinnitas, et osapooled olid oma vahel tuttavad ja tarvitasid ühiselt alkoholi. Prokuröri Priit Tõnissoni taotlusel võttis Tartu maakohus kahtlustatava esialgu 8 kuuks vahi alla, et vältida tema uusi kuritegusid ja menetlusest kõrvale hoidmist. Eesti korvpallikoondise ääremängija Henri Trilli koduklubi Klaipeda Neptunas teenis Eurocupis hooaja esimese võidu, alistades kodusaalis Prantsusmaa klubi Bourg-en-Bresse 93-89. Neptunas alustas kohtumist võimsalt ja võitis avaveerandi 32-14, kuid Prantsusmaa meeskond võttis järele ning Tairis Samueli korv viis Bourgi viimase veerandaja alguses 69-68 juhtima. Tasavägises lõppmängus kandis Trell meeskonna rünnaku koormat, visates 32 minutiga 18 punkti, võttes 5 lauapalli, andes 3 söötu ja tehes efektiivse kulbi. Neptunase otsustavaks kangelaseks kerkis islandlane Elvar Fredriksson, kes viskas viimase 40 sekundi jooksul 7 punkti ning tõi kodumeeskonnale magusa võidu. Alguses Trentole ja Chemnitzile kaotanud Neptunas avas sellega oma võidu arve, samas kui kevadel finaalis mängis mänginud Burg jätkab kolme vooru järel võiduta. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aeg-ajalt vihma. Idapool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel, edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.
1: Lõunaring raadios Ring FM.

Kukkar ja Ann-Marlen olid siin teiseta. On kolmapäev, 14. oktoober kalendris. Lõunaring on käimas, kell on saanud 2 päeval. Mina olen Simon J. No kindlasti selles tunnis ka saame meie mängust rääkida. Ma saan ju 5 piletit ja tervitusjoogid kinkida genialistide klubisse eelolevaks laupäevaks. Meie kodukal alati kõik mänguinfo olemas ja sotsiaalmeedias ka. Kus juures, kui sa ei olegi hakanud meid veel sotsiaalmeedias jälgima, no mine hakka seda tegema, kindlasti leiad sealt palju, palju põnevat ja miks mitte, viimasel ajal ka on seal mõned vihjed.

0: kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev 20-eurone kinkekaart soodne sahver kauplustesse. Loosis osalemiseks saada SMS numbrile 1616 märksõnaga soodne sahver plus nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90 ja kui loosi õnne ei naerata, leiad soodne sahver kauplused Tartus Võru tänav 77 ja Vabaduse puiestee 1.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: said äkke . Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe . Ei mingi tooteaega , parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta . Klaas vajab vahetust , vahetame , kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra . Ja mis kõige parem , Six Klaasis on 3-1 autoklaasid , autopesu ja rehvi vahetus . Ära oota , vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee . Six Klaasid , kiirus , puhtus , usaldusväärsus .
1: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp . Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad , nende seas ka meie oma Kristjan Ilves . Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl . Soodsad piletid piletitaskust . Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM .
2: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . Saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
3: üks õige Eesti mees parandab kõik ise . Kõigepealt proovib , siis proovib uuesti ja siis helistab Tare-ehitusele .
4: Sest tark ei torma , aga tark teab , kellele helistada . Tare-ehitus lammutab , ehitab , renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast . Vajadusel toob ka materjalid kohale . Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
5: Sõlmi

Blacki ja segased lood olid siin. Ära unusta sel nädalal sõnumit saata numbrile 1616 märksõnaga pidu. Lisa sinna juurde nimi ja elukoht. See sõnum maksab 1,90 € ja kui sõnumi teele paned, võivad 5 piletit ja tervitusjoogid sinu omaks saada. Laupäevaks genialistide klubis Tartu linnas see legendaarne koht ju asub magasini 5 aadressil tõesti. Laupäeval seal peoks läheb. Mina, Simon Jay, saan ritta seada seal viimaste aastakümnete parimad tantsuhitid. Ma arvan, et saab kõlama igasugust muusikat, nii et kui tantsida meeldib ja muusika meeldib, siis tuleb tulla ja tuleb tulla varakult kohale juba. Uksed avatakse kell 21.00. Meie kodukal on päris palju infot ka selle ürituse kohta, nii et mine viska julgelt pilk peale.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad eri hinnad aknakatetele. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
9: Ring FM.

Smilers siin Tantsin nagu loom. Kui sina tahad ka tantsida nagu loom, siis saad seda kindlasti teha eeloleval laupäeval Genialistide klubis Tartu linnas magasini 5 aadressil. Tõesti vingeks tantsupeoks seal läheb. Mina Simon J. olen kusjuures DJ seal sel õhtul ja saan viimaste aastakümnete parimad tantsulood siis ettega mängida ja ritta seal seada. Kui tahad 5 piletit võita siit raadioeetris sellele peole ja tervitus jooke veel peale kauba, siis number 1616 ootab sinu SMS-i märksõnaga pidu sinna järgi nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. See teile maksma läheb ja no ärge unustage siis sotsiaalmeediast infot juurde piiluda, otsige Genialistide klubi üles Facebookist ja pange siis üritusel ennast osalejaks ka. Mina Simon J. tervitan teid siin eetris taas homme alates südapäevast. Soovin sulle mõnusat kolmapäeva jätku.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist, Statistikaametist, Lõunaprefektuurist on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti andmetel peatus 2026. aasta suvekuudel juunist augustini Eesti majutusettevõtetes 1,39 miljonit turisti, mida on 3% rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Kui siseturistide arv püsis võrreldes eelmise suvega muutumatuna, siis välisturiste majutati 6% enam, mis viis kogu ööbimiste arvu üle 2,5 miljoni. Välisturistidest saabus enim külastajaid Soomest, Lätist ja Saksamaalt. Samas kui pandeemia eelse 2019. aasta suvega võrreldes oli majutatud turiste kokku siiski 2% vähem. Geograafiliselt eelistas 63% turistidest peatuda Tallinna, Pärnu või Tartu majutusettevõtetes, kus juures arvuliselt kasvas majutatute arv enim Harjumaal ja Tartumaal. Statistikaameti juhtiv analüütiku Piret Puki sõnul oli ööbimisi mulluse suvega võrreldes 4% rohkem, ehkki mitmes maakonnas, sealhulgas Saare maakonnas, majutati turiste eelmisest aastast vähem. 2027. aastal toimuvad avatud talude päevad juba 13. korda, kus juures sündmuse põhipäevaks on laupäev 17. juuli ning külastusi saab teha ka pühapäeval 18. juulil. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras kutsus talupidajaid ja huvilisi kuupäevi juba aegsasti kalendrisse märkima lisades, et talude registreerimine algab uue aasta alguses. Tänavu avas külastajate luuksed 320 talu ja maa ettevõttes. Võtet, kuhu tehti kokku üle 256 000 külastuse. Lisaks pälvis traditsiooniline üritus sel aastal Eesti elustiili auhindade konkursil sündmuste kategoorias rahvahääletusel esikoha. Maaelu teadmuskeskuse esindaja ja sündmuse korraldaja Reve Lamburi sõnul on suur tunnustus tõestuseks, et avatud talude päevad on leidnud kindla koha Eesti inimeste südames. Ukraina väljaande dialoog.ua teatel on julgeoleku riskide ja Ukraina droonirünnakute tõttu oluliselt vähenenud Venemaa metalli eksport Aasovi ning Musta mere sadamate kaudu. Vene terase liidu andmetel kukkus metalli vedu lõunasadamate kaudu juulis ja augustis aastataguse ajaga võrreldes koguni 54%. Metallurgia ettevõtete katse suunata kaubavood ümber loodepoolsetesse sadamatesse pikaajalise lahendusena ebaõnnestus, kuna Venemaa raute jäeti osa veotaotlustest kinnitamata. Raudteevedude piiramise peamiste põhjustena tuuakse välja sadamate ebapiisavat läbilaskevõimet, aeglast laadimist ning vedurite ja meeskondade teravat nappust. Kujunenud ekspordi raskuste ja logistilise ummiku tõttu hoiatavad kohalikud terase tootjad, et võivad olla sunnitud oma tehased tööseisakuteks sulgema. Politseinikud pidasid pühapäeval 11. oktoobril Jõgeva vallas kinni 49-aastase mehe, keda kahtlustatakse Siimusti alevikus korteris toimunud kakluse käigus 42-aastasele tuttavale raske tervise kahjustuse tekitamises. Häirekeskus oli laupäeva õhtul saanud teate korteris toimunud vägivallatsemisest, kuid koha peal viibinud isikud keeldusid kiirabist ning esialgu polnud lööja isikut võimalik tuvastada. Pühapäeva hommikul avastas politsei samalt aadressilt 42-aastase mehe surnukeha, mille esialgsel hinnangul põhjustasid vägivallast saadud kehasisesed vigastused. Tartu politseijaoskonna uurimisgruppi juht Lilian Palu kinnitas, et osapooled olid oma vahel tuttavad ja tarvitasid ühiselt alkoholi. Prokuröri Priit Tõnissoni taotlusel võttis Tartu maakohus kahtlustatava esialgu 8 kuuks vahi alla, et vältida tema uusi kuritegusid ja menetlusest kõrvale hoidmist. Eesti korvpallikoondise ääremängija Henri Trilli koduklubi Klaipeda Neptunas teenis Eurocupis hooaja esimese võidu, alistades kodusaalis Prantsusmaa klubi Bourg-en-Bresse 93-89. Neptunas alustas kohtumist võimsalt ja võitis avaveerandi 32-14, kuid Prantsusmaa meeskond võttis järele ning Tairis Samueli korv viis Bourgi viimase veerandaja alguses 69-68 juhtima. Tasavägises lõppmängus kandis Trell meeskonna rünnaku koormat, visates 32 minutiga 18 punkti, võttes 5 lauapalli, andes 3 söötu ja tehes efektiivse kulbi. Neptunase otsustavaks kangelaseks kerkis islandlane Elvar Fredriksson, kes viskas viimase 40 sekundi jooksul 7 punkti ning tõi kodumeeskonnale magusa võidu. Alguses Trentole ja Chemnitzile kaotanud Neptunas avas sellega oma võidu arve, samas kui kevadel finaalis mängis
mänginud Burg jätkab kolme vooru järel võiduta. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on pilves selgimistega ilm. Lääne-Eestis sajab aegajalt vihma. Ida pool on üksikuid sajuhooge. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-10 puhanguti 13, rannikul 8-13 puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartel, edelasse ja läände. Õhtul tuul nõrgeneb. Soojakraade on 8-13.

Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

0: Gardiini all on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiini ja müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Eesti Tervisemuuseumist, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojast, Tartu Ülikooli kliinikumist on stuudios Lüüli Lepik. Eestimaa talupidajate keskliidu konkursil parim talu 2026 valiti Eesti parimaks taluks Pärnumaalasu Tamme talu Hürdi aed, mille perenaine Heli Viedehof on 25 aastaga kasvatanud ühest basiilikutaimest enam kui 500 sordiga menukaks külastuskeskuseks. Parimaks noortalunikuks tunnistati endine kondiiter Jane Olesk, kes on Võrumaal edukalt rajanud ja laiendanud mahevaarika istandust. Võitjad kuulutati välja Tartus Eesti Rahva muuseumis toimunud põllumajanduse aastanäitusel EPA 2026, kus tunnustused andsid üle regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ning keskliidu juht Timo Varblas. Tänavuse konkursi finaali jõudsid lisaks võitjatele veel 4 ettevõtet. Võrumaa Vahtratalu, Viljandimaa Sarvikutalu, Ida-Virumaalt jõudis finaali Trovers osaühing ja Harjumaalt Okka Farm. Tänavuse aastanäituse üheks läbivaks teemaks on noorte tulek põllumajandusse, mille raames arutletakse ka väiketootjate kauba jõudmise üle jaekettide riiulitele. Eesti Tervisemuuseum alustas kuni 12. novembrini kestva klasside vahelise väljakutsega Pilt selgeks, mis kutsub teise ja kolmanda kooliastme õpilasi uurima e-sigarettide ning nikotiiniga seotud teemasid ja looma neist lühivideoid. Konkursi eesmärk on suunata noori mõtlema veipimise ning grupisurve mõjudele, et julgustada neid tegema teadlikumaid tervisevalikuid ja olema eeskujuks oma eakaaslastele. Osalemiseks tuleb klassidel uurida ühte riskikäitumist seotud küsimust ning esitada 40-90 sekundiline klipp, mis tahes vabalt valitud formaadis. Mõlema kooliastme parimat klassi ootab 700 eurone auhind klassireisiks või ühistegevuseks. Lisaks jagavad eriilmelisi auhindu mitmed Eesti muuseumid. Võistlustöid hindab ekspertide žüri. Samuti selgitatakse võitja välja Eesti Tervisemuuseumi Instagrami avalikul hääletusel. Leetu on saabunud esimesed naasva USA sõjaväelise rotatsioonisõdurid, teatas riigi president Kitanas Nauseda ning tänas vägede saatmise eest USA presidenti Donald Trumpi. Kaitseminister Robertas Kaunase sõnul on esimesed umbes 100 liitlassõdurid kohale jõudnud ning novembri keskpaigaks paigutatakse Pabradeesse kokku 2 pataljoni ehk üle 1000 sõduri. Saabuvad üksused, raskesoomuspataljon, inseneripataljon panustavad piirkondliku julgeoleku tugevdamisse ning riikliku diviisi ja Balti kaitseliini arendamisse. Sellega taastub USA sõjaline kohalolek Leedus varasemate aastate tasemel, mis oli tänavuste Euroopa üleste ülevaatuste käigus ajutiselt vähenenud. USA president Trump sõnas möödunud nädalal, et kaalub Leetu alalise sõjaväebaasi rajamist, mida tervitas ka peaminister Mindaugas Sinkevicius, kinnitades Leedu valmisolekut katta baasi ülalpidamiskulud. USA president Donald Trump teatas täna, et Gröönimaal valmistutakse alustama laiaulatuslikku nafta, gaasi ja mineraalide otsingut. Kuigi täpsemaid üksikasju ei avaldatud, väitis Trump, et saarel leidub erakordselt suuri ja kergesti kättesaadavaid naftavarusid. Teade järgneb septembris USA, Taani ja Gröönimaa vahel sõlmitud kokkuleppele, mille eesmärk oli leevendada pingeid, mida tekitasid Trumpi varasemad ähvardused saar oma kontrolli alla võtta. Leppe laiendab ühtlasi USA sõjalist kohalolekut saarel, võimaldades sinna rajada 2 uut sõjaväebaasi ning arendada raketitõrjesüsteemi Kuldkuppel. Trump rõhutas oma sotsiaalmeedia platvormil Truth Social, et Gröönimaal asuvad kaitsejõud hakkavad tulevikus rutiinselt alla tulistama kõiki Ameerika Ühendriikide vastu suunatud rünnakuid. Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas algas täna tehisarul põhineva EMO24 rakenduse 3-kuuline pilootprojekt, mille eesmärk on koguda patsientidelt teavet tervisemurede kohta ning hoida kokku meditsiini personali dokumenteerimisaega. EMO juhi doktor Aime Keisi sõnul võimaldab rakendus patsientil pärast triaaži läbimist nutitelefonis küsimustiku täita ning vähendada vajadust sama infot mitmele töötajale korrata. EMO 24 sisaldab ka automaatset tõlketeenust, mis lubab küsimustiku täita oma emakeeles, milles tehisaru loob arstidele eestikeelse tõlke. Ehkki tehisaru aitab infokogumisele kaasa, teeb lõpliku raviotsuse ja kannab vastutust doktor Keisi sõnul alati tervishoiutöötaja. Projekti viiakse läbi koostöös osaühinguga Certific ning selle edukusel pikendatakse katseperioodi veel poole aasta võrra, et saada lõplik kinnitus rakenduse kasulikkusele EMO töös. USA's Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailma meistrivõistlustel jõudis Eesti Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski raskekaalus pronksi matši. Uspenski alistas alustuseks ukrainlase Ivan Jankovski ja grusiini Rati Talikishvili, kuid jäi poolfinaalis punktidega 1-9 alla hiinlasele Wenhao Chiangile. Omme varahommikul toimuvas pronksi kohtumises on tema vastaseks kas Puerto Rico maadleja Antonio Armand Ramos või ungarlane Laszlo Tarabos. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14,69. Ariel pesukeel Fresh, 3,87 liitrit. 12,99. A1000 Market. Koos saame kodu puhtaks.
1: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus kindlalt väiksem oht.
2: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
7: Ring FM.

raadiosaade Räägime asjast . Eesti asjadest nii nagu need on , räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise. Ja ei mingit ettemaksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitsi Clean, Kompakt Plus, Paakuv Saviliiv. 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kolmekihiline toalettpaber klassik, 50 rulli, 7 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM, number 1.

0: Ring FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere uudistega Eesti Rahvusringhäälingust, Eesti Tervisemuuseumist, Eesti Põllumajanduskaubanduskojast, Tartu Ülikooli kliinikumist on stuudios Lüülilepik. Eestimaa talupidajate keskliidu konkursil parim talu 2026 valiti Eesti parimaks taluks Pärnumaalasu Tamme talu Hürdi aed, mille perenaine Heli Viedehov on 25 aastaga kasvatanud ühest basiiliku taimest enam kui 500 sordiga menukaks külastuskeskuseks. Parimaks noortalunikuks tunnistati endine kondiiter Jane Olesk, kes on Võrumaal edukalt rajanud ja laiendanud mahevaarika istandust. Võitjad kuulutati välja Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud põllumajanduse aastanäitusel EPA 2026, kus tunnustused andsid üle regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras ning keskliidu juht Timo Varblas. Tänavuse konkursi finaali jõudsid lisaks võitjatele veel 4 ettevõtet. Võrumaa Vahtratalu, Viljandimaa Sarvikutalu, Ida-Virumaalt jõudis finaali Trovers osaühing ja Harjumaalt Okka Farm. Tänavuse aastanäituse üheks läbivaks teemaks on noorte tulek põllumajandusse, mille raames arutletakse ka väiketootjate kauba jõudmise üle jaekettide riiulitele. Eesti Tervisemuuseum alustas kuni 12. novembrini kestva klasside vahelise väljakutsega Pilt selgeks, mis kutsub teise ja kolmanda kooliastme õpilasi uurima e-sigarettide ning nikotiiniga seotud teemasid ja looma neist lühivideoid. Konkursi eesmärk on suunata noori mõtlema veipimise ning grupisurve mõjudele, et julgustada neid tegema teadlikumaid tervisevalikuid ja olema eeskujuks oma eakaaslastele. Osalemiseks tuleb klassidel uurida ühte riskikäitumist seotud küsimust ning esitada 40-90 sekundiline klipp, mis tahes vabalt valitud formaadis. Mõlema kooliastme parimat klassi ootab 700 eurone auhind klassireisiks või ühistegevuseks. Lisaks jagavad eriilmelisi auhindu mitmed Eesti muuseumid. Võistlustöid hindab ekspertide žüri. Samuti selgitatakse võitja välja Eesti Tervisemuuseumi Instagrami avalikul hääletusel. Leetu on saabunud esimesed naasva USA sõjaväelise rotatsioonisõdurid, teatas riigi president Kitanas Nauseda ning tänas vägede saatmise eest USA presidenti Donald Trumpi. Kaitseminister Robertas Kaunase sõnul on esimesed umbes 100 liitlassõdurid kohale jõudnud ning novembri keskpaigaks paigutatakse Pabradeesse kokku 2 pataljoni ehk üle 1000 sõduri. Saabuvad üksused raskesoomuspataljon, inseneripataljon panustavad piirkondliku julgeoleku tugevdamisse ning riikliku diviisi ja Balti kaitseliini arendamisse. Sellega taastub USA sõjaline kohalolek Leedus varasemate aastate tasemel, mis oli tänavuste Euroopa üleste ülevaatuste käigus ajutiselt vähenenud. USA president Trump sõnas möödunud nädalal, et kaalub Leetu alalise sõjaväebaasi rajamist, mida tervitas ka peaminister Mindaugas Sinkevicius, kinnitades Leedu valmisolekut katta baasi ülalpidamiskulud. USA president Donald Trump teatas täna, et Gröönimaal valmistutakse alustama laiaulatuslikku nafta, gaasi ja mineraalide otsingut. Kuigi täpsemaid üksikasju ei avaldatud, väitis Trump, et saarel leidub erakordselt suuri ja kergesti kättesaadavaid naftavarusid. Teade järgneb septembris USA, Taani ja Gröönimaa vahel sõlmitud kokkuleppele, mille eesmärk oli leevendada pingeid, mida tekitasid Trumpi varasemad ähvardused saar oma kontrolli alla võtta. Leppe laiendab ühtlaselt USA sõjalist kohalolekut saarel, võimaldades sinna rajada 2 uut sõjaväebaasi ning arendada raketitõrjesüsteemi kuldkuppel. Trump rõhutas oma sotsiaalmeedia platvormil Truth Social, et Gröönimaal asuvad kaitsejõud hakkavad tulevikus rutiinselt alla tulistama kõiki Ameerika Ühendriikide vastu suunatud rünnakuid. Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonnas algas täna tehisarul põhineva EMO 24 rakenduse 3-kuuline pilootprojekt, mille eesmärk on koguda patsientidelt teavet tervisemurede kohta ning hoida kokku meditsiini personali dokumenteerimisaega. EMO juhi doktor Aime Keisi sõnul võimaldab rakendus patsientil pärast triaaži läbimist nutitelefonis küsimustiku täita ning vähendada vajadust sama infot mitmele töötajale korrata. EMO 24 sisaldab ka automaatset tõlketeenust, mis lubab küsimustiku täita oma emakeeles, milles tehisaru loob arstidele eestikeelse tõlke. Ehkki tehisaru aitab infokogumisele kaasa, teeb lõpliku raviotsuse ja kannab vastutust doktor Keisi sõnul alati tervishoiutöötaja. Projekti viiakse läbi koostöös osaühinguga Certific ning selle edukusel pikendatakse katseperioodi veel poole aasta võrra, et saada lõplik kinnitus rakenduse kasulikkusele hemotöös. USA's Las Vegases toimuvatel U23 vanuseklassi maailma meistrivõistlustel jõudis Eesti Kreeka-Rooma maadleja Kevin Uspenski raskekaalus pronksi matši. Uspenski alistas alustuseks ukrainlase Ivan Jankovski ja grusiini Rati Talikishvili, kuid jäi poolfinaalis punktidega 1-9 alla hiinlasele Wenhao Chiangile. Omme varahommikul toimuvas pronksi kohtumises on tema vastaseks kas Puerto Rico maadleja Antonio Armand Ramos või ungarlane Laszlo Tarabos. Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainso.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice D.

0: kokku ja tule üheks ööks tagasi Millenniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere mustika grillliha seakaela karbonaadist 500 grammi 4,29 €. Kuumaõhu frityyr Brock 3,5-liitrine 26,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
8: Ring FM.

anna anneks, mulle lühis. Yeah. Et mitä üldse tehdä tohib? Yes. Ja selle vastu pole rohtu. Nii et taipoh keegi köhib. Sa liigud jälle samamoodi. Nad räägivad, et sa oled kõikjal. Ja ma ei pääse toidu poodi. Pidin bensukasse sõitma.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvi juba kratt, 1 kilogramm, 9 eurot ja 99 senti. Kalev Eepose sarja šokolaadid, erinevad maitsed, 270 grammi, 3 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
3: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
4: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM. Number 1 Lõuna-Eestis.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Heinzo.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

sellest mitte midagi enam aru, see on mõtetel pole alust. Ja mul hakkab siin olemisest juba valus, su paidlemine on alles algus ja meid ootab ees üks armastus, kus puudub valgus.

0: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailmakarika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
3: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tareehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tareehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Ring FM Põlvamaal. 101,7 megahertsi.

Kindlustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.

0: arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väikse moht. Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
0: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
7: Ring FM.

0: Kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad eri hinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
1: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussi pihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
2: Lumi.
7: Orav.
2: Lumi.
7: Orav.
8: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: hoolitsetakse. Rubriiki toetab Dr. Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz. Usk vaad!

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolivad.

0: igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
2: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
3: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
4: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
5: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
6: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567 6948.
7: Ring FM.

0: kindlustunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Kõikidele levinud automarkidele. Ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab. Gardiinial on oktoobris sünnipäev. Sünnipäeva kuul kehtivad erihinnad aknakatetele. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse leiad Gardiinia müügisalongist Tartus Lõõtsa 6. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
2: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
3: 15. 17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
4: Üks õige Eesti mees parandab kõik ise. Kõigepealt proovib, siis proovib uuesti ja siis helistab Tare ehitusele.
5: Sest tark ei torma, aga tark teab, kellele helistada. Tare ehitus lammutab, ehitab, renoveerib ja viimistleb nii seest kui väljast. Vajadusel toob ka materjalid kohale. Vaata ise tareehitus.ee või helista 5567-6948.
6: Kuumad 90. raadios Ring FM.
7: I'm losing my self-control. Yeah, you're starting to trickle back in. But I don't wanna fall down the rabbit hole.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ette valmistada veebilehelt olevalmis.ee.
1: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool D ja Cruzy. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
2: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.
6: Peole, peole, me lähme tingimata.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

siis seekord nii. Ei tule nii elama, et koju hüüen pruud, mul on tuli uus perspektiiv. Vaade tulevale helgele ja nostalgiale kergele. Ei saa pahaks panna seda, et kais suranid salamisi, ka mõistu sulle selgele korra. Tule korraks, levitatsiooni korras, seirele end üle lapi teki, üle väikse morna ja üle kumurra. Rõõmsed päevad ja kurvad ööd, just kui kiinitasid turvavöö. Nüüd on hääled sees ja mul on rada peas, nii tule minu tule sulle.

0: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on kolm ühes, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
5: Mul on täna koppi, sest mul on aju lühi, sest ma liialt

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring M. Mr. International, shock up, be careful.

0: igas kodus, igas kodus leidub kindel koht. Kindlas kodus, kindlas kodus, kindlalt väiksem oht.
1: Igas kodus leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Näiteks kelder, panipaik, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata juhiseid, kuidas varjumiskohta oma kodus leida ja ette valmistada. Veebilehelt olevalmis.ee
2: 15.–17. jaanuarini Tehvandi spordikeskuses FIS kahevõistluse maailma karika etapp. Kohal on maailma tugevaimad kahevõistlejad, nende seas ka meie oma Kristjan Ilves. Tule terve perega ja saa osa meeleolukast spordist tulvil nädalavahetusest Otepääl. Soodsad piletid piletitaskust. Otepää MK etappi raadiopartner on Ring FM.
3: Peonädal Tartus algab juba kolmapäeval klubis Next Level. DJ Ahto Kalda ja mõnus klubisound ootavad sind peol Hi Ibiza. Uksed avame kell 23 ning sissepääs on tasuta. Öösel näeme klubis Next Level.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee
9: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,78.

0: Kas teate, mis on Kaarklassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
1: Nii kiiresti.
0: Helista või broneeri aeg juba täna.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Igas kodus ja ettevõttes leidub kindel koht, kuhu ohukorral varjuda. Selleks sobib nii kelder, trepikoda, koridor või muu tugevate seintega madalal asuv ja akendeta ruum. Vaata täpsemaid juhiseid, kuidas varjumiskoht leida ja ettevalmistada veebilehelt olevalmis.ee.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta kohapealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Ring FM.

uusi nagu, miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Kas mäletad aega, kui ei teatud sõna stream, kuid kõik teadsid, mis on CDR? Kui kõlab tuttavalt, siis vajutame Replay. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Erikülalisena Hollandi dance-ikoon Alice DJ. Lisaks Nexus. Ning Cool Dia Cruzi. Aja vana kamp kokku ja tule üheks ööks tagasi milleeniumi algusesse. Replay 2000. 5. detsembril Tartu Kammivabrikus. Piletid piletipank.ee.
1: Ela oma elu, mis see sinu asi on.
2: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ees. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Ingiks too mulle sefiiri, too terve koorem kui saad. Vastu sul annan ma kallis, hoolikalt hoid.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13. Ring FM.

0: täitsa .
1: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
2: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.
2: Ma pakin kohtri sisse terve oma elu.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Võrus 101,7 MHz.
1: Olen tugev, olen härg nagu rodeos, olen märg nagu Take Daddy videos. Minu järg peol kätte jõuab siis, kui seisan leti ees kaasa

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailmas servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja on udu. Puhub kagu- ja lõunatuul, Lääne-Eesti saartel muutliku suunaga tuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-7, pikemate selgimiste korral langeb kohati 0 graadi ümbrusesse. Rannikul on soojakraade kuni 10. Homme on pilves selgimistega ilm, kohati võib vähest vihma sadada. Puhub lõunakaare tuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Soojakraade on 9-13.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.